Dobro jutro, poštovani slušaoci. Naravno, sa vama su Denis Eldina. Pratite jutarnji program Radio Goražda. Srijeda je 13. maj, jutro u našem gradu onako prelijepo sunčano, malo je bilo i tokom noći, čini mi se, kiše, vlažno je na cesti, polako vozite. Što se tiče današnjeg dana, meteorolozi predviđaju da će biti pretežno oblačno, temperatura zraka će biti do 21 stepen. Pokušajte uživati svakako u današnjem danu, ponesite kišobrane i slušajte program Radio Goražda, ništa vam drugo ne preostaje. Lako nas je pronaći na svim online streaming servisima, na našoj službenoj stranici i na frekvenciji 101,5. Sa vama smo do 19 sati večeras. Dobra muzika, lijepo raspoloženje i naravno aktualnosti iz Bosne i Hercegovine pratit će program Radio Goražda tokom cijeloga dana. Naravno, evo, toliko za ovaj dio javljanja. Nećemo puno više pričati. Idemo slušati muziku, a nakon toga ponovo smo zajedno sa prvim pregledom servisnih informacija.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Ozu muziku.

Ta još jedan put dobro jutro iz našeg studija. Sa vama su Denis Delezajmović u studiju u režiji Aldina Gabela. Nešto malo kasnije pridružit će nam se ostatak naše ekipe. Danas je srijeda, sredina je sedmice. Odmakli smo evo od ponedjeljka i utorka, najomrženijih dana u godini. Svakako se krećemo lagano i sigurno prema vikendu. Ima još do vikenda, naravno, ali evo mi ćemo vam olakšati uz dobru muziku ovaj put do vikenda i do dana odmora. U nastavku vas očekuje i prvi pregled servisnih informacija za 13. maj. Jutro u našem gradu onako baš ugodno, sunčano i lijepo, temperatura zraka nije visoka, negdje oko 5-6 stepeni Celzijusa. Najtoplije jutro s Mostar gdje se mjeri 10 stepeni, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine su 4 stepena, u Tuzli je 5, najhladnija Banja Luka sa 2 stepena Celzijusa. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Puhaće slab vjetar do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 4, na jugu zemlje od 7 do 11, najviša dnevna od 13 do 18, na jugu malo toplije do 21 stepen. Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Nakon prolaska fronte, stabilizacija vremenskih prilika pozitivno će djelovati na većinu populacije. Pri tome će biti osjetno hladnije u odnosu na proteklih par dana, naročito u jutarnjim satima, što bi moglo uzrokovati jačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Neophodno je prigodno se odijenuti, zaštititi od hladnoće, te se ne izlagati jačim naporima. Sa odmicanjem dana bit će ugodnije, povremeno sunčanije uz ne tako izraženo zatopljenje, još uvijek dosta svježije, zbog čega je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom. Da vidimo kako je stanje na putevima. Iz Bihamka kažu u većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali i dalje upozoravamo na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. U jutarnjim satima temperatura zraka su niže, a na dionicama u Kotlinama i uz rečne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju na odrone kamenja na kolovoz. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. A zbog odrona kamenja na kolovoz, kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalnovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice, Goražda i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Bio bi to prvi pregled servisnih informacija. Nešto detaljniji izveštaj Bihamka očekuje nas i za 8 sati. A u nastavku, dakle, slijede još dvije pjesme. Nakon toga ponovo smo zajedno sa vijestima iz Bosne i Hercegovine. Još jedan put dobro jutro od ekipe Radio Goražda. Slušamo Dinu Merlina.

0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: I dalje pratite jutarnji program Radio Goražda, dragi naši slušaoci. Još jedan put vam želimo dobro jutro i lijepe pozdrav. U nastavku do vas donosimo nekoliko vijesti sa internet portala. Idemo odmah, BHRT piše, predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine danas zasjeda u Sarajevu. Na dnevnom redu su izmjene zakona o krivičnom postupku kojima bi se ravnopravnije uređivalo postavljanje advokata po službenoj dužnosti, kao i novi zakon o notarskoj službi usklađen s presudama Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Zastupnici bi trebali raspravljati i o izboru novog predsjedavajućeg predstavničkog doma, a za tu funkciju predložen je Amir Purić iz naše stranke. Početak sjednice zakazan je za 10 sati. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je u Bratislavi na sastanku ministara vanjskih poslova grupe Prijatelji Zapadnog Balkana. Tokom razgovora istaknuta je važnost evropskih integracija, regionalne saradnje i sigurnosti Zapadnog Balkana. Konaković je naglasio potrebu lakšeg kretanja ljudi i roba, posebno profesionalnih vozača iz regiona, te ukazao na izazove koje donosi novi evropski sistem ulaska i izlaska, prenose Vijesti BA. Zamjenik hrvatskog ambasadora pri UN-u Hrvoje Ćurić Hrvatinić kritikovao je predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića zbog obraćanja u Vijeću sigurnosti UN-a. Naveo je da je Bećirović ovu platformu iskoristio za političku kampanju, te poručio da je izborna reforma ključna za legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini. Hrvatska je ponovila podršku teritorijalnom integritetu i evropskom putu Bosne i Hercegovine.

0: BHRT također piše, u Sarajevu je počela konferencija Because We Care, posvećena zaštiti djece i mladih. Stručnjaci iz oblasti obrazovanja, psihologije, prava i socijalne zaštite razgovaraju o sigurnosti maloljetnika u digitalnom i stvarnom okruženju. Poseban fokus stavljen je na podršku porodicama, edukaciji stručnjaka i jačanje saradnje institucija u zaštiti djece i mladih. Ako ste tek ustali, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a temperatura zraka iznosit će od 13 do 18, na jugu malo toplije, do 21 stepen. Malo se bolje utoplite i naravno ponesite kišobrane za svaki slučaj. 7 je sati i 30 minuta, pravo je vrijeme za jutarnji sevdah. Sa vama smo odmah iza 8 sati. Još jedan put dobro jutro od ekipe Radio Gorašte.
1: Dakle, šta drugo slušati, nego slušati Sevdah.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

Na valovima ste Radio Goražda, 8 je sati i 9 minuta. Slušali smo Aldina, poštovani slušaoci, još jedan put vam želimo dobro jutro. Raspoložena je ekipa Radio Goražda, sa vama su Deniz i Aldina. Nešto malo kasnije pridružit će nam se ostatak naše ekipe. Naravno, to je naša urednica Jasmina Čohodar. Još jedan put vam želimo dobrodošlicu na naše valove. Nadam se da ste se razbudili i evo spremali za novi radni dan. Hvala Bogu, srijeda je, uskoro će i petak. Ako ne radite za vikend, uživat ćemo ovom vikendu. Trebao bi biti, kao što kažu meteorolozi, nestabilno vrijeme. Više ćemo dakle malo govoriti o vremenu u narednim minutama, dakle kakvo nas očekuje danas, ali i narednih dana. Sutra u četvrtak više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Sa jugozapada se očekuje dolazak padavina tokom noći na petak. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža

Jutarnja temperatura zraka sutra između 2 i 6, na jugu do 10, a najviša dnevna, uglavnom između 17 i 22 stepena. U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Padavina će biti više u jutarnjim satima. U Hercegovini tokom cijelog dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Temperatura zraka u petak će iznositi između 17 i 22 stepena. Prvog dana vikenda i dalje nestabilno, prije podne sa lokalnim pljuskovima. Više padavina se očekuje posle podnevnim i večernjim satima. Temperatura zraka u subotu nešto malo niža, od 15 do 20 stepeni Celzijusa. A danas u Bosni i Hercegovini će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Puhaće slab vjetar umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini je jugozapadnog. Temperatura zraka danas od 13 do 18 stepeni. Bilo kako bilo, evo, uživat ćemo u danu koji je tek ispred nas. Svakako, sa vama smo do 19 sati večeras. Dosta informacija objavljujemo i na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci. Vrijeme je za novi blok muzike, ubrzo nakon toga detaljni izveštaj. Šta je Biham kao stanje na putevima.

0: jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama iz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju na odrone kamenje na kolovoz. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisa 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj se na mjestima radova odvija usporeno. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za prelazak putničkih vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: medija može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Sur la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.
2: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
3: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
3: Qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždak.

0: Slušate program Radio Goroždan.
1: Sati i dvije minute. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan iz našeg studija. Došli smo evo do srijede, lagano se odmičujemo kroz sedmicu. Jutro su u našem gradu onako lijepo i sunčano vrijeme. Temperatura zraka trenutno negdje oko 6 stepeni Celzijusa, a danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Puhaće slab vjetar do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 4, na jugu zemlje od 7 do 11, a najviša dnevna od 13 do 18, na jugu do 21 stepen Celzijusa. U narednim minutama, evo, došlo je vrijeme i da najavimo naš današnji sadržaj. Inače, danas sa vama u studiju će biti Deniz i Sarah, naravno kolegica Aldina je za miksetom. Nešto malo kasnije pridružit će nam se kolega Haris Šošo. Ostatak ekipe je na godišnjem odmoru, a tu je naša urednica Jasmina Čohodar. Za nekih desetak minuta, odnosno u 9.15, očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan. U 10 sati prvi pregled vijesti za 13. maja, u 10.15 donosimo teme iz našeg kantona. Krećemo sa otvorenim programom Radio Goražda. Naravno, ostanite uz nas jer vijeste emitujemo svakih sat vremena, odnosno u 10, 11, 12, 13 i 14 sati, a u 15 sati vas očekuje i centralna informativna emisija Info 101.5. Toliko za ovo kratko javljanje, vrijeme je za novi blok muzike, nakon toga ponovo smo zajedno.

provodila reforme u duhu prosvjećenog apsolutizma, ali i germanizaciju i nasilno pokatoličavanje. U 1809. godine trupe francuskog cara Napoleona I. ušle u Beč. U 1830. godine osnovana Republika Ekvador. U 1846. godine Kongres SAD formalno objavio rat Meksiku, mada su borbe u Kaliforniji započete nekoliko dana prije. Poslije krvavih dvogodišnjih sukoba SAD je dobila rat 1848. otevši Novi Meksiko i zlatnu bogatu Kaliforniju, čime je Meksiko sveden u sadašnje granice. U 1871. godini Italija donijela zakon o garancijama kojim je papa proglašen neprikosnovenom osobom, u čijem je posjedu sjedište Rimokatoličke crkve Vatikan. U 1888. godini u Brazilu ukinuto ropstvo. U 1940. godine britanski premijer Winston Churchill u Drugom svjetskom ratu u parlamentu izjavio da naciju u sukobu sa nacističkom Njemačkom ne može da obeća ništa sem krvi, muke, suza i znoja. U 1996. godine više od 600 ljudi poginulo u nevremenu na sjeveru Bangladeša. U 2014. godine Republiku Srpsku, Federaciju Bosne i Hercegovine i Srbiju zadesile katastrofalne poplave. U Srpskoj voda je potopila Doboj i Šamac, u Federaciji Bosne i Hercegovine Maglaj, a u Srbiji Obrenovac. Poplave su počele između 13. i 15. maja, a trajale su do 20. maja. I za kraj 2019. godine umrla američka glumica Doris Day.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas zasjeda u Sarajevu. Pred zastupnicima

Pravnicima su izmjene zakona o krivičnom postupku kojima bi se ravnopravnije uređivala dodjela advokata po službenoj dužnosti, te novi zakon o notarskoj službi usklađen s presudama Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su i izmjene više zakona iz oblasti registracije poslovnih subjekata, zemljišnih knjiga i nasljeđivanja. Zastupnice bi trebali birati novog predsjedavajućeg predstavničkog doma, a za tu funkciju predložen je Amir Purić iz naše stranke. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je u Bratislavi na sastanku grupe Prijatelji Zapadnog Balkana. Razgovarano je o evropskim integracijama, regionalnoj saradnji i sigurnosti. Konaković je istakao da je članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji strateški cilj, te ukazao na potrebu lakšeg kretanja ljudi i roba u regionu. Ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u Zlatko Lagumdžija izjavio je da ostavka Kristijana Šmita neće ugroziti rad OHR-a niti njegove odluke. Istakao je da je u Vijeću sigurnosti UN-a potvrđen legitimitet institucije visokog predstavnika, te najavio imenovanje novog visokog predstavnika. Lagumdžija je poručio da međunarodna zajednica i dalje podržava stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske zbog planiranog odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put dolazi pred međunarodne institucije. Saslušanje pred Komitetom ESPO konvencije zakazano je za četvrtak u Ženevi nakon prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila međunarodne konvencije o prekograničnom zagađenju. U Bosni i Hercegovini upozoravaju da bi planirano skladište moglo ugroziti oko 250.000 stanovnika u pograničnom dijelu. U Blažuju će danas biti otvoren novi objekti kazneno-popravnog zavoda Sarajevo na Igmanu. Riječ je o objektu C pritvorske jedinice, servisnoj zgradi i zgradi uprave, čime će kompletan kompleks biti stavljen u funkciju. Izgradnja objekta za smještaj 150 pritvorenika finansirala se iz Evropske unije i vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a ukupna vrijednost projekta iznosi oko 14,5 miliona maraka. Irak i Pakistan postigli su dogovor s Iranom o prolazu tankera kroz Hormuški Moreuz uslijed poremećaja u snabdijevanju energentima zbog sukoba u regiji. Prema navodima Reutersa, Iran sada kontroliše prolaz brodova kroz Moreuz koji prolazi veliki dio svjetske nafte i plina. Zbog krize, cijene nafte i ukapljenog prirodnog gasa značajno su porasle na svjetskom tržištu. Američki ministar odbrane izjavio je da je primirje između SAD-a i Irana i dalje na snazi, iako nije potvrđeno postojanje formalnog pisanog sporazuma između dvije strane. Tokom saslušanja u Kongresu branio je vojnu politiku administracije Donalda Trumpa i predloženi budžet za odbranu, navodeći da SAD imaju planove za sve moguće scenarije ukoliko dođe do nove eskalacije sukoba s Iranom. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Kinu u pratnji vodećih američkih poslovnih i tehnoloških lidera. U delegaciji su predstavnici kompanija Apple, Tesla, BlackRock, Meta i Nvidia, a očekuje se sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Glavne teme razgovora bit će ekonomski odnosi, tehnologija i aktualne geopolitičke krize, uključujući rat u Iranu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Puhaće slab vjetar do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Zajmović. Tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I baš tako, poštovani slušaoci, vrijeme je za otvoreni program Radio Goražda, momenti kada nešto više govorimo o temama iz našeg kantona. O čemu ćemo govoriti, saznaćete nešto malo kasnije, evo u nastavku kratki pregled servisnih informacija. Što se tiče današnjeg dana i vremena, evo jutro se onako baš lijepo sunčano, temperatura zraka je trenutno negdje oko 10 stepeni Celzijusa. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, puhaće slab vjetar do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Ako putujete, mi vam želimo sretan put, a kakvo je stanje na putevima, slušamo izvještaj Bihamka u nastavku.
3: U većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali dalje upozoravamo na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. U jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama iz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. S

0: Skrećemo pažnju na odrone kamenje na kolovoz. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz, kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisa 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Jug-Zenica-Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj se na mjestima radova odvija usporeno. I dalje, zbog oštećenja mosta, zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banju Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja za prelazak putničkih vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Slušali smo izvještaje Bihamka o stanju na putevima, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 13. dan mjeseca maja. Sa vama su Deniz i Sarah u studiju. Naša urednica Jasmina Čehodar je tu u režiji, kolegica Aldina i kolega Haris Šošo. A sa vama ostajemo do 19. sati večeras. Što se tiče programa, za nekih 10 minuta idemo do muftijstva Goraždanskog. Sa nama će govoriti Amela Mujagić, rukovodilac službe za administrativno pravne i ekonomske financijske poslove muftijstva Goraždanskog. Naime, u organizaciji muftijstva Goraždanskog danas će biti proučena, odnosno večeras, ikrar dova budućim hadžijama sa područja muftijstva Goraždanskog. Dakle, o pripremi za odlazak na hadž, broju ovogodišnjih hadžija, organizaciji puta, a i značaju ikrar dove govorit ćemo za nekih 10 minuta. U terminu od 11.15 govorimo o rukometu. Grad rukometa Goražde od 15. do 17. maja bit će domaćin baraža za završnicu državnog juniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine u rukometu. Utakmice će biti odigrane u gradskoj dvorani Mirsad Hurić, a ljubitelji rukometa imat će priliku uživati u nastupima talentovanih mladih rukometaša. O organizaciji turnira, ekipama, učesnicama i očekivanjima pred baraž za program Radio Goražda govorit će Harun Dijana, trener škole rukometa, jedan od osoba zaduženih za organizaciju ovog događaja. A danas nizom prigodnih sadržaja će biti obilježeni dan osnovne škole Prača u Prači. Ovaj dan prilika je da učenici, nastavnici i roditelji zajednički predstave dio aktivnosti, uspjeha i rezultata ostvarenih tokom školske godine, ali da se još jednom istakne značaj škole u životu lokalne zajednice. O obilježavanju dana škole, radu ustanove, uspjesima učenika i planovima za naredni period za program Radio Goražda govori direktorica škole u 12 sati i 20 minuta, gospođa Amela Jašarević. Dosta razloga da ostanete uz program Radio Goražda, a u 15 sati očekuje vas i centralna informativna emisija Info 101.5. Do vas će donijeti kolega Nedim Begović. Svakako, evo, ostanite uz nas, pratite nas putem društvenih mreža, a možete nas slušati putem svih online streaming servisa. Toliko za ovo javljanje, 10 sati i 21 minuta. Ovo je otvoreni program Radio Goražda.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U organizaciji muftijstva Goraždanskog večeras će biti upriličena ikrar doba za buduće hađije i hađinice s prostora muftijstva Goraždanskog. Riječ je o tradicionalnom ispraćaju vjernika koji odlaze na hađ, a program će okupiti brojne goste, porodice hađija, imame i džematlije. O značaju ikrar dove, organizaciji i pripremi hađija za program Radio Goražda govori Amela Mujagić, rukovodilac službe za administrativno-pravne i ekonomsko-finansijske poslove muftijstva Goraždanskog. Amela, eselamu alejkum i dobar dan.
3: Aleikum selam, Deniđe, hvala vam na pozivu i ovom prilikom selam i sve naše slušatelje Radio Goražda, kao i vas studiju.
2: Hvala vam na izdvojenom vremenu. Dakle, Amela, večeras će biti upriličena ikrar dova za buduće hađije. Recite

0: Recite nam šta zapravo predstavlja ikrar dova i koliki je njen značaj?
1: Jest tako Bog da pa sama ikrar dova je znači manifestacija na kojoj se obznanjuje da musliman želi ispuniti prije tu islamsku dužnost, to jeste želi obaviti hađ. U našoj bosanskoj tradiciji, to jeste u tradiciji islama, ona se još naziva i hađijska ili dova za ispraćaj hađija. Ono što je važno naglasiti jeste da nakon što smo mi završili ovaj tehnički dio koji je u organizacijskom dijelu bio malo zahtjevniji, onda Muftijstvo Goražanske saradnje sa Uredom za hađi umru Rijasa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organiziralo, odnosno planiralo ovu zajedničku ikrar dovu, koja će ako bude biti upriličena u džamiji Mufida Sokolovića, koja je prije dvije godine odlukom Muftijstva proglašena hađijskom džamiju.
0: Dakle, ovaj program će biti održan upravo u hađijskoj džamiji Mufid Sokolović, to ima jednu posebnu simboliku. Amela, recite nam u stvari, ko će sve prisustvovati večerašnjem programu, ko će učestvovati u vjerskom dijelu programa i ko će zapravo proučiti ikrar dovu?
1: Što se tiče ovog dijela programa, večeras je planirana ako bude edukacija za hađi i naše buduće hađi i hađinice koju vodi naš vodič, koji je određen kao vodič našim hađijama od strane Ureda za hađi umru. Također, naše hađijnice će imati edukaciju sa šerijatskom konsultanticom gdje će dobiti informaciju o svim detaljima ako bude samog obreda hađa. Nakon tog, da kažemo, tehničkog dijela slijedi ovaj svečani dio gdje ćemo imati znači učenje jasina pred duše umrlih naših hađija koji su njihovi porodica, koji su preselili, gdje se predaje znači jasin i dova. Nakon toga slijedi obraćanje na Muftiju Goražanskog i program koji izvodi hor hađijske džamije u Bačku. Na čelu sa njihovim imamom, Zenan Efendi Imamović.
0: Ko će proučiti ikrar dovu?
1: Ikrar dovu uči ovih godina ako bude Refik Efendi Čaušić ili naš muftija. To ćemo ako bude vidjeti, nakon čega slijedi čestitanje našim hađijama i mubarek slavljanje nakon završenog tog dijela.
0: Amela, koliko hađija ove godine putuje s prostora Muftijstva Goraždanskog i kada je ako Bog da planiran njihov polazak na hađ?
1: Ove godine s područja našeg Muftijstva putuje ukupno 13 hađija. To su naši znači, hađije koji se prijavljivali s naših područja naših međlisa. Ove godine imamo znači hađije iz Poče, iz Goražda, Rogatice, Čajnjića i Ustikoline. Njihov ako Bog da polazak je planiran za 20. maj sa večernim lijetom, a povratak ako Bog da, ako se bude hajirli, a hoće, 9. juna ako bude.
0: Recite nam, Amela, koliko je zahtjevna organizacija i priprema i koordinacija svih aktivnosti pred hač?
1: Pa već i taj dio organizacije radi naš ured za hađu umru. Ovo što je dio muftijstva ovdje, to su tehnički detalji koji se provode u tri faze. U prvoj fazi imamo taj proces prijavljivanja koji relativno kreće rano, to je nekad u kraju augusta, početak septembra, gdje naša hađa popuni aplikaciju i koja se nalazi na stranici ureda za hađu umru. Nakon toga u drugoj fazi je taj prijem dokumentacije koji se odnosi na primanje vakcine za žuti karton i validnost pasoša. I treća faza, ujedno i posljedna, prije sami kradovi jeste i uplate za hađ. Naravno, nakon što ured za hađ umre odredi cijenu samog hađa.
0: Amela, kakva su iskustva iz prethodnih godina? Kakve emocije preovladavaju kod budućih hađija pred odlazak na ovo veliko životno putovanje?
1: Pa većina naših hađija na ovu svetu dužnost, evo pričamo, ako pričamo o prethodnih godina, ide prvi put i to su osjećaje i emocije koje svaki od nas treba prvo doživjeti da bi mogao to opisati. Porodice su presretne, sam hađija se dugo potrudio, pripremao za to, a sam polazak i taj dio znači ne opisati.
0: Ako Bog da, večera će biti dakle proučena ikrar dova. Evo za kraj, imate li neku poruku hađijama pred njihov odlazak u Meku i Medinu?
1: Pa naravno da se čuvaju, da budu ako bude prvo zdravo, da hajirli za Allahovu pomoć obavi tu svoju petu islamsku dužnost koju su nanijetli i naravno ono što je najvažnije da ako bude i nas dragi Bog pozove i da nam damo

si svjetlo u ovom svijetu tame. O ti, ti si lijek duši za sve rane. Tvoje riječi

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goraždan. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas zasjeda u Sarajevu. Pred zastupnicima su izmjene zakona o krivičnom postupku kojima bi se ravnopravnije uređivala dodjela advokata po službenoj dužnosti, te novi zakon o notarskoj službi usklađen s presudama Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su i izmjene više zakona iz oblasti registracije poslovnih subjekata, zemljišnih knjiga i nasljeđivanja. Zastupnice bi trebali birati novog predsjedavajućeg predstavničkog doma, a za tu funkciju predložen je Amir Purić iz naše stranke. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovao je u Bratislavi na sastanku grupe Prijatelji Zapadnog Balkana. Razgovarano je o evropskim integracijama, regionalnoj saradnji i sigurnosti. Konaković je istakao da je članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji strateški cilj, te ukazao na potrebu lakšeg kretanja ljudi i roba u regionu.

ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u Zlatko Lagumdžija izjavio je da ostavka Kristijana Šmita neće ugroziti rad OHR-a niti njegove odluke. Istakao je da je u Vijeću sigurnosti UN-a potvrđen legitimitet institucije visokog predstavnika te najavio imenovanje novog visokog predstavnika. Lagumdžija je poručio da međunarodna zajednica i dalje podržava stabilnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske zbog planiranog odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori prvi put dolazi pred međunarodne institucije. Saslušanje pred Komitetom ESPO konvencije zakazano je za četvrtak u Ženevi nakon prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila međunarodne konvencije o prekograničnom zagađenju. U Bosni i Hercegovini upozoravaju da bi planirano skladište moglo ugroziti oko 250.000 stanovnika u pograničnom dijelu. U Blažuju će danas biti otvoren novi objekti kazneno-popravnog zavoda Sarajevo na Igmanu. Riječ je o objektu C pritvorske jedinice, servisnoj zgradi i zgradi uprave, čime će kompletan kompleks biti stavljen u funkciju. Izgradnja objekta za smještaj 150 pritvorenika finansirala se iz Evropske unije i vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a ukupna vrijednost projekta iznosi oko 14,5 miliona maraka. Irak i Pakistan postigli su dogovor s Iranom o prolazu tankera kroz Hormuški Moreuz uslijed poremećaja u snabdijevanju energentima zbog sukoba u regiji. Prema navodima Reutersa, Iran sada kontroliše prolaz brodova kroz Moreuz koji prolazi veliki dio svjetske nafte i plina. Zbog krize, cijene nafte i ukapljenog prirodnog gasa značajno su porasle na svjetskom tržištu. Američki ministar odbrane izjavio je da je primirje između SAD-a i Irana i dalje na snazi, iako nije potvrđeno postojanje formalnog pisanog sporazuma između dvije strane. Tokom saslušanja u Kongresu branio je vojnu politiku administracije Donalda Trumpa i predloženi budžet za odbranu, navodeći da SAD imaju planove za sve moguće scenarije ukoliko dođe do nove eskalacije sukoba s Iranom. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Kinu u pratnji vodećih američkih poslovnih i tehnoloških lidera. U delegaciji su predstavnici kompanija Apple, Tesla, BlackRock, Meta i Nvidia, a očekuje se sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Glavne teme razgovora bit će ekonomski odnosi, tehnologija i aktuelne geopolitičke krize, uključujući rat u Iranu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Puhaće slab vjetar do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Zajmović. Tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja. We'll be right back.

0: rezultate po svom radu sa omladinskim selekcijama.
1: Uh-huh. Harune, koje ekipe će nastupiti na baražu i šta publika može očekivati?
0: Pored nas, tu će biti ekipe škole rukometa Čelik junior iz Zenice, rukometni klub Gledačac, rukometni klub Bosna iz Visokog i rukometni klub Sloga Gornji Bakov.
1: Kako teku pripreme, kako teku organizacione pripreme pred početak turnira?
0: Pa mi ništa posebno ne radimo, osim što smo nastali samo trenirati onako kako smo i trenirali. Jako je zahtjevno organizovati jedan ovakav turnir, pogotovo zbog termina u dvorani. Usto znamo da su tu dvije odbojkarske reprezentacije, muška i ženska, ali zajedno smo se organizovali i uspjeli smo to sve da izbalansiramo i da napravimo neki raspored da to bude stvarno kako treba sve.
1: Evo malo nam Harune pojasni, dakle turnir će trajati 3 dana, kad koje utakmice gledamo?
0: Tako je. Pa vidite, ovaj sistem takmičenja nije do sada bio, uglavnom su ekipe koje završe prve u ligama svojim išle direktno na završnicu državnog prvenstva, međutim od prošle sezone je uvedeno znači da prve i druge ekipe u svojim ligama dolaze na baraže i baraže igraju također 3 komponente, mislim u RS-u igraju i Hrvati i Bošnjaci, znači i 3 ekipe prolaze direktno na završnicu baraža koje se plasiraju.
1: Što vi očekujete, Harune, sa školom rukometa Gorašte?
0: Pa mi očekujemo naravno prolaz, to jeste da ćemo sve od sebe da prođemo, iako je konkurencija jaka, sigurno će publika imati da vidi jako dobrog omladinskog rukometa.
1: Harun, nešto misliš, može li odnosno ovakvi događaj biti neki dodatni podstrek za razvoj omladinskog rukometa u našem gradu?
0: Pa naravno i mi svi radimo na tome, mislim da mi imamo mnogo talenata kojima se treba pružiti prilika i šansa da pokažu ono što znaju i sigurno da se mi svi borimo da sutra Goražde ima svoj domaći kadar, da se ne mora toliko oslanjati na strane igrače, a sigurno da imamo kvalitet da to ostvarimo.
1: To je jako bitno. Evo, reci mi, Harune, da li očekujete dobru posjetu? Imaš li neku poruku ljubiteljima sporta i rukometa pred postojeći baraž?
0: Pa očekujemo dobru posjetu. Mi igramo, otvaramo taj baražni turnir u petak u nešto kasnijem večernjem terminu od 8.45 protiv rukometnog kluba Sloge iz Gornjeg Bakufa. Ovim putem pozivam sve ljubitelje rukometa i naše sugrađane da dođu da podrže našu omladinu jer se on to sigurno zaslužili.
1: Harune, hvala ti što ti izdvojio svoje vrijeme i govorio za program Radio Gorašte.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušalci, bio je to Harun Dijana, trener škole rukometa Goražda i jedna od osoba zaduženih za organizaciju ovog baraža kojeg ćemo gledati 15., 16. i 17. u gradskoj dvorani Mirsad Hurić. Toliko za ovo javljanje, u nastavku uživajte uz dobru muziku.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

Mežlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta, okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta, učenje sura. 11:50 do 12 sati i 30 minuta, prigodna obraćanja. 13 sati, podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniču. 13 sati i 30 minuta, ručak za prisutne u kancelarijama Mežlisa. 19 sati, svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem, autora Avde Huseinovića, u Velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda biće organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10 sati i 30 minuta.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir

0: kompanije i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.
1: Da-da, da-da, da-da.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40. Bingo!
1: Marketing Radio Goraždara.

Dobar dan. Slijede vijesti Radio Goražda. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je bila zakazana za danas u Sarajevu, otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Na dnevnom redu trebali su biti izbor novog predsjedavajućeg predstavničkog doma, izmjene zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, te prijedlog zakona o notarskoj službi i više zakona usklađenih s presudama Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Pripadnici SIPE danas provode operativnu akciju na više lokacija u Bosni i Hercegovini, uključujući Sarajevo, Istočno Sarajevo, Kiseljak, Visoko, Banja Luku i Zvornik. Akcija se realizuje po nalogu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog sumnje na organizovani kriminal, poresku utaju i pranje novca, a podršku pružaju policijske agencije iz više kantona i Republike Srpske. Više informacija bit će poznato po okončanju akcije. U međunarodnoj akciji Karika, usmjerenoj na borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece putem interneta, uhapšeno je 6 osoba iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Akciju provode policijske agencije Republike Srpske, Srbije i Tuzlanskog kantona, a osumnjičeni se terete za iskorištavanje djece za pornografiju i zloupotrebu društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju. Tokom pretresa na više lokacija oduzeti su računari, telefoni i drugi digitalni uređaji. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda i komandant NATO štaba u Sarajevu bit će domaćini okruglog stola ambasadora u kampu Butmir. Na skupu će visoki međunarodni predstavnici razgovarati o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji i nastavku međunarodne saradnje u Bosni i Hercegovini. Učesnicima će se obratiti predstavnici EUFOR-a, NATO-a i Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Gorivo u Federaciji Bosne i Hercegovine poskupljalo je tokom aprila. Prosječna cijena dizela iznosila je 3 marke i 59 feninga po litru, što je više za 20% u odnosu na mart. Poskupili su i benzin BMB 95 i BMB 98. Najniže cijene dizela i benzina zabilježene su u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine upozorila je građane na lažne e-mail poruke koje imitiraju dostavu računa za električnu energiju. Iz ovog preduzeća navode da poruke dolaze sa sumnjivih adresa i mogu sadržavati štetne priloge, te pozivaju građane da ne otvaraju linkove i dokumente iz takvih poruka. Desetine hiljada ljudi protestovale su u Argentini protiv smanjenja finansiranja javnih univerziteta.

0: Studenti, profesori i sindikati izašli su na ulice Buenos Airesa i drugih gradova zbog mjera štednje predsjednika Javiera Mileja. Demonstranti su tražili primjenu zakona o finansiranju državnih univerziteta, dok vlada poručuje da su potrebne veće transparentnost i efikasnija potrošnja javnog novca. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Kinu u pratnji vodećih američkih poslovnih i tehnoloških lidera. U delegaciji su predstavnici kompanija Apple, Tesla, BlackRock, Meta i Nvidia, a očekuje se sastanak s kineskim predsjednikom. Glavne teme razgovora bit će ekonomski odnosi, tehnologija i aktuelne geopolitičke krize, uključujući rat u Iranu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Puhaće slab vjetar do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Hares Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.
1: Sklopi oči i otvori.

0: Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan iz našeg studija. U nastavku idemo do osnovne škole Prača koja danas slavi svoj dan. Više o tome reći nam direktorica ove škole, gospođa Amela Jašarević. Gospođa Jašarević, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan svima, svim slušaocima i hvala vam na pozivu i interesovanju.
0: Za početak sretan vam dan škole i recite nam kako obilježavate, šta ste pripremili ovim povodom?
1: Pa danas je za našu školu veliki dan. Mi slavimo 69. rođendan i danas smo u stvari proslavili sve ono što je ova škola primila i sve ono što je prošlo kroz vrata naše škole. Sve one generacije koje su iznijeli znanja, iskustva, prijateljstva, uspomene koje će trajati cijeli život. Jutro smo imali svečanu sjednicu nastavničkog vijeća na kojoj smo sumirali sve ono što je protekla godina donijela, a nakon toga smo imali svečanu priredbu koju su naši učenici i nastavnici priredili i poslije priredbe koja je upravo završena imamo zajedničko druženje sa zvanicama i našim učenicima.
0: Dakle, upriličen je kulturno-zabavni program, druženje učenika i nastavnika, predstavljanje školskih aktivnosti. A direktorice, kakva je bila ova školska godina kada su u pitanju rezultati i aktivnosti škole? Na koje uspjehe učenika i nastavnika ste onako posebno ponosni?
1: Pa ja sam baš danas istakla, učestvovali smo na svim važnim događajima i takmičenjama koja su bila u organizaciji ministarstva i drugih nevladinih institucija i organizacija. Ja sam u stvari i mislim svi prosvjetni radnici su uvijek ponosni na svaki rad i svaki pomak od svakog pojedinca i pojedinca.

0: pojedinog učenika. Ono što ja želim našim učenicima i što stalno ističem je da znaju da njihov rad nije završen u učionici, da treba da vjeruju da će njihov rad uvijek imati smisao, bilo šta i bilo gdje da rade, a rezultati tog njihovog rada imaće vrijednost koja ostaje iza njih. I to je nekako poruka, evo, koju šaljem za sretan rođendan i dan škole našim učenicima.
1: Evo, stvarno jedna lijepa poruka. Direktorice, kakvi su uslovi rada u školi? Postoje li možda planove za neka nova ulaganja ili neki nove projekte?
0: Danas smo baš upravo sada sa resornim ministarstvom i ministrom za urbanizam i ministricom Alikadić. Evo, obišli smo školu. Zadnje što smo uradili je da je uz pomoć ministarstva za urbanizam utopljena naša sala za tjelesni i zdravstveni odgoj. Mi smo posebno ponosni na fiskulturnu salu. To je sala koja ima 500 sjedećih mjesta i divan teren, ali evo, pokušavamo poboljšati uslove. Sad trenutno je urađen krov i fasada i evo, radimo na projektima da se mijenja stolarija i da se malo unutrašnjost uljepša. Dalje smo radili tokom godine i prošlog ljeta na uređenju i osiguravanju sigurnog ambijenta van škole, odnosno u školskom dvorištu. Morali smo micati neka stabla, posadili smo nove voćnjake, očistili smo taj dio, imali smo projekte i donacije tehnike koja je potrebna za neometanu realizaciju nastavnog procesa. Tako da bilo je puno malih projekata, radimo na nekim većim i evo, svakodnevno se zaista uz saradnje i razumijevanje svih saradnika škole dogovaramo i pokušavamo naći najbolje i najefikasnije načine da se poboljšaju ovi uslovi. A što se trenutnih tiče, mislim, učenici imaju sve ono što je potrebno za jedan kvalitetno odgojno-obrazovni proces.
1: Ono što me zanima, jeste li zadovoljni sa nastavnim kadrom, kakva je saradnja škole sa roditeljima i lokalnom zajednicom?
0: Ja ću iskaći da sam ponosna na saradnju sa roditeljima i sa lokalnom zajednicom. Imamo punu podršku i u pravom smislu riječi saradnju. Ne želim ništa da se mijenja. Može, ako može bolje, onda da, a ovo je zaista
1: nastavni kadar
0: za svaku pohvalu. Nastavni kadar, imamo zastupljene sve predmete. Jedan dio imamo nestručno zastupljen i evo, već drugu godinu resorno ministarstvo zaista ima razumijevanja i pokušavamo riješiti tu stručnost tako što dajemo konkurse na neodređeno vrijeme da bi privukli nastavnike da dođu u praksu.
1: Direktorice, evo, možda za kraj, šta su trenutno najveći izazovi u radu škole?
0: Izazova je mnogo, zavisi kako ćete im pristupiti. Ja mislim da je izazov u stvari pratiti svoju želju, odnosno želju prosvjetnih radnika i svih onih ljudi koji rade u obrazovanju. A to je stalni napredak i posvećenost učeniku i njegovim potrebama.
1: Direktorice, evo, želimo da i u narednom periodu nastavite nizati uspjehe, razvijate talente i njegovate vrijednosti znanja, poštovanja i međusobnog razumijevanja. Svakako vama, vašim učenicima, roditeljima, nastavnicima želimo sretan dan škole i uspješan rad i hvala vam što ste govorili za program Radio Gorašte.
0: Hvala vama puno na pozivu, pozdravljam vas, su ekipu i slušatelje Radio Gorašte.
1: Hvala vam još jedan put, poštovani slušalci, bila je to direktorica osnovne škole Prača u Prači, gospođa Amela Jašarević. Toliko za ovo javljanje. U nastavku programa slijedi muzički sadržaj.
2: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

0: sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Ledo, Nescafe, Linolada, Perutnina Ptuj, Konzum i Merkator.
1: Slušaj srce, oči slabo pamte, one vatre.

0: Mežlis islamske zajednice Čajniča u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta učenje sura. 11:50 do 12 sati i 30 minuta prigodna obraćanja. 13 sati podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniču. 13 sati i 30 minuta ručak za prisutne u kancelarijama Mežlisa. 19 sati svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića u velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda biće organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10 sati i 30 minuta.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je bila zakazana za danas u Sarajevu, otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Na dnevnom redu trebali su biti izbor novog predsjedavajućeg predstavničkog doma, izmjene zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, te prijedlog zakona o notarskoj službi i više zakona usklađeni s presudama Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Pripadnici SIPE danas provode operativnu akciju na više lokacija u Bosni i Hercegovini, uključujući Sarajevo, Istočno Sarajevo, Kiseljak, Visoko, Banja Luku i Zvornik. Akcija se realizuje po nalogu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog sumnje na organizovani kriminal, poresku utaju i pranje novca, a podršku pružaju policijske agencije iz više kantona i Republike Srpske. Više informacija bit će poznato po okončanju akcije. U međunarodnoj akciji Karika, usmjerenoj na borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece putem interneta, uhapšeno je 6 osoba iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Akciju provode policijske agencije Republike Srpske, Srbije i Tuzlanskog kantona, a osumnjičeni se terete za iskorištavanje djece za pornografiju i zloupotrebu društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju. Tokom pretresa na više lokacija oduzeti su računari, telefoni i drugi digitalni uređaji. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda i komandant NATO štaba u Sarajevu bit će domaćini okruglog stola ambasadora u kampu Butmir. Na skupu će visoki međunarodni predstavnici razgovarati o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji i nastavku međunarodne saradnje u Bosni i Hercegovini. Učesnicima će se obratiti predstavnici EUFOR-a, NATO-a i Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Gorivo u Federaciji Bosne i Hercegovine poskupljelo je tokom aprila. Prosječna cijena dizela iznosila je 3 marke i 59 feninga po litru, što je više za 20% u odnosu na mart. Poskupjeli su i benzin BMB 95 i BMB 98. Najniže cijene dizela i benzina zabilježene su u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine upozorila je građane na lažne e-mail poruke koje imitiraju dostavu računa za električnu energiju. Iz ovog preduzeća navode da poruke dolaze sa sumnjivih adresa i mogu sadržavati štetne priloge, te pozivaju građane da ne otvaraju linkove i dokumente iz takvih poruka. Desetine hiljada ljudi protestovale su u Argentini protiv smanjenja finansiranja javnih univerziteta. Studenti, profesori i sindikati izašli su na ulice Buenos Airesa i drugih gradova zbog mjera štednje.

Nije predsjednika Javiera Mileja. Demonstrante su tražili primjenu zakona o finansiranju državnih univerziteta, dok vlada poručuje da su potrebne veće transparentnost i efikasnija potrošnja javnog novca. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Kinu u pratnji vodećih američkih poslovnih i tehnoloških lidera. U delegaciji su predstavnici kompanija Apple, Tesla, BlackRock, Meta i Nvidia, a očekuje se sastanak s kineskim predsjednikom. Glavne teme razgovora bit će ekonomski odnosi, tehnologija i aktuelne geopolitičke krize, uključujući rat u Iranu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Puhaće slab vjetar do umjerene jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Zajmović. Tonska realizacija Hares Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radija

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došle. Vrijeme je za novo izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u i danas smo pripremili nekoliko korisnih savjeta. Sve to naravno slušamo nakon jedne pozdravne pjesme.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Pek papir, poznati kao papir za pečenje, neizostavan je u mnogim kuhinjama zbog svoje otpornosti na toplotu i neljepljivosti. Globalna industrija pek papira vrijedi više od 950 miliona dolara, što ukazuje na njegovu široku upotrebu. Međutim, da li ste se ikada zapitali koliko je zaista siguran? Pek papir prolazi kroz poseban proces koji mu daje otpornost na mast, vlagu i toplotu. Uglavnom je premazan silikonom, što poboljšava i njegova neljepljivost svojstva. Iako olakšava pripremu hrane, pek papir može predstavljati određene rizike. Mnogi proizvođači koriste proces izbjeljivanja pri proizvodnji pek papira, što može dovesti do prisustva dioksina, toksične substancije koja se oslobađa pri visokim temperaturama. Dioksin se povezuje s poremećajima u razvoju i reprodukciji. Jednom kada se unese u organizam, može se skladištiti u masnom tkivu i ostati tamo čak 7 do 11 godina. Iako papir za pečenje može biti praktičan, važno je razumjeti potencijalne rizike njegovog korištenja.

Za orhideju kažu da je cvijet uspješni ljudi, a cvijet orhideje od davnina simbolizira ljubav i romansu. Jedan od najvećih razloga zbog čega se ljudi zaljubljuju u seobne orhideje je njen cvijet. Svaka vrsta orhideje ima različite zahtjeve za cvjetanje i kod većine komercijalnih sorti veoma su jednostavne. Kod većine orhideja listovi su višegodišnji, dok kod drugih, posebno one s neizmjeničnim rastom listova u parovima, listovi se odbacuju svake godine i razvijaju novi. Orhideje nije baš lako održavati. Ako imate problem s njegom orhideja, evo trika koji će vam olakšati. Mislili ste da ih je najbolje zalijevati vodom? E pa, varate se. Odgovor na pitanje čime ih je najbolje zalijevati jeste zeleni čaj. Važno je da čaj ne bude prejak i da ne zalijevate s previše čaja orhideje. Dovoljne su dvije kašike dnevno. Osim orhideja i ružu možete zalijevati zelenim čajem.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Kada je riječ o visokim, mišljenja su podijeljena. Dok je neke žene povezuju sa elegancijom, druge asocira na boli, nelagodu. Ako ste dio ove druge grupe, moguće da jednostavno još niste pronašli najbolju visinu potpetice za sebe i svoje stopala. Stopala svake osobe su različita, tako da ne postoji jedinstveni pristup kada je u pitanju izbor savršenog para potpetica. Najudobnija visina potpetice će se razlikovati od osobe do osobe i zavisit će od oblika vašeg stopala, vrste cipela i iskustva sa nošenjem. Prosječna visina pete je oko 7,5 cm. Ovo spada u raspon srednje visine koji je obično između 5 i 7,5 cm. Ovo je najklasičnija visina potpetice, a pete srednje visine treba da budu dovoljno udobne za nošenje tokom cijelog dana. Ipak, najbolja visina potpetice za vas može biti niža ili viša od prosjeka. Visoke potpetice su uglavnom između 7,5 i 10 cm i one su obično rezervisane za elegantne prilike.

Peškiri su predmeti koje svakodnevno koristimo, ali nepravilno pranje i sušenje mogu uzrokovati da postanu grubi, neudobni za korištenje i manje upijajući. Jedna od grešaka je sušenje peškira direktno na suncu, što dodatno oštećuje vlakne i smanjuje njihovu mekoću. Da bi vaši peškiri ostali mekani, mirisni i dugotrajni, važno je da obratite pažnju na nekoliko ključnih koraka u pranju i sušenju. Prevelika količina deterdženta može uzrokovati nakupljanje ostataka u tkanini, što dodatno doprinosi njenoj tvrdoći. Koristite umjerenu količinu blagog deterdženta i izbjegavajte omekšivače, jer oni smanjuju sposobnost upijanja. Preporučena temperatura pranja peškira između 40 i 60 stepeni u zavisnosti od vrste materijala. Više temperature mogu oštetiti vlakna, dok preniske ne uklanjaju efikasno bakterije. Povremeno dodavanje pola čaše bijelog sirćeta u ciklus ispiranja pomaže u uklanjanju ostataka deterdženta i eliminiše neprijatne mirise. Kašika sode bikarbone tokom pranja dodatno omekšava tkaninu i održava svježinu. Najbolje peškire sušiti na svježem zraku, ali u hladu ili na mjestu zaštićenom od direktnog sunca. Ukoliko koristite mašinu za sušenje, birajte nižu temperaturu i izbjegavajte predugo sušenje.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Prilikom priključenja pojedinih kućnih odluženih kabal bitno je da budete oprezni sa njihovim korištenjem. Posebno je važno obratiti pažnju da svoje produžene kablove ne preopteretite, jer nije svaki produženi kabal u stanju da podrži različitu električnu snagu uređaja koji su uključeni u njega obično u isto vrijeme. Većina proizvođača klima uređaja preporučuje da ga uključite direktno u zidnu utičnicu, a ne produžni kabal. Kako tvrde stručnjaci, posebno bitno biti oprezan sa grijalicama, jer one uglavnom izazivaju požar, i to najviše slučajeva upotrebom produžnog kabla u koji su priključeni. Kako biste izbjegli ovakve situacije, savjetuje se da redovno provjeravate produžni kabel i sve kablove koji se nalaze u njemu, te ih zamijenite ako primijetite da su oštećeni. Korisno je da držite sve kablove i utičnice dalje od velikih potrošača struje, ostavljajući dovoljno prostora oko uređaja da spriječite pregrijavanje. Također bitno je da ne ostavljate svoj laptop i punjač uključene danima u struju i produžni kabal, jer se mogu izazvati požar. Uz to, savjetuje se da izbjegavate preterano savijanje produžnog kabla kako biste izbjegli oštećenje, te da se drži dalje od direktne sunčeve svjetlosti i izvora toplote.

Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji Srijedom o svemu na FM-u. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goraždan.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina.

licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je bila zakazana za danas u Sarajevu, otkazana je zbog nedostatka kvoruma. U redu trebali su biti izbor novog predstavničkog doma, izmjene zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, te prijedlog zakona o notarskoj službi i više zakona usklađeni s presudama Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Pripadnici sprovode operativnu akciju na više lokacija u Bosni i Hercegovini, uključujući Sarajevo, Istočno Sarajevo, Kiseljak, Visoko, Banja Luku i Zvornik. Akcija sere poresku utaju i pranje novca, a podršku pružaju policijske agencije iz više kantona i Republike Srpske. Više informacija bit će poznato po okončanju akcije. U međunarodnoj akciji Karika, usmjerenoj na borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece putem interneta, uhapšeno je 6 osoba iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Akciju provode policijske agencije Republike Srpske, Srbije i Tuzlanskog kantona, a osumnjičeni se terete za iskorištavanje djece za pornografiju i zloupotrebu društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju. Tokom pretresa na više lokacija oduzete su računari, telefoni i drugi digitalni uređaji. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda i komandant NATO štaba u Sarajevu bit će domaćini okruglog stola ambasadora u kampu Butmir. Na skupu će visoki međunarodni predstavnici razgovarati o aktualnoj sigurnosnoj situaciji i nastavku međunarodne saradnje u Bosni i Hercegovini. Učesnicima će se obratiti predstavnici EUFOR-a, NATO-a i Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Gorivo u Federaciji Bosne i Hercegovine poskupljelo je tokom aprila. Prosječna cijena dizela iznosila je 3 marke i 59 feninga po litru, što je više za 20% u odnosu na mart. Poskupili su i benzin BMB 95 i BMB 98. Najniže cijene dizela i benzina zabilježene su u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine upozorila je građane na lažne e-mail poruke koje imitiraju dostavu računa za električnu energiju. Iz ovog preduzeća navode da poruke dolaze sa sumnjivih adresa i mogu sadržavati štetne priloge, te pozivaju građane da ne otvaraju linkove i dokumente iz takvih poruka. Desetine hiljada ljudi protestovale su u Argentini protiv smanjenja finansiranja javnih univerziteta. Studenti, profesori i sindikati izašli su na ulice Buenos Airesa i drugih gradova zbog mjera štednje predsjednika Javiera Mileja. Demonstranti su tražili primjenu zakona o finansiranju državnih univerziteta, dok vlada poručuje da su potrebne veće transparentnost i efikasnija potrošnja javnog novca. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Kinu u pratnji vodećih američkih poslovnih i tehnoloških lidera. U delegaciji su predstavnici kompanija Apple, Tesla, BlackRock, Meta i Nvidia, a očekuje se sastanak s kineskim predsjednikom. Glavne teme razgovora bit će ekonomski odnosi, tehnologija i aktuelne geopolitičke krize, uključujući rat u Iranu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Puhaće slab vjetar do umjerene jačine.

jačine. U Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Zajmović, tonska realizacija Hares Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 15 sati, vi pratite Info 101.5. Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović sudjeluje na 29. Euroazijskom ekonomskom samitu koji se održava u Istanbulu. Ovogodišnji Euroazijski ekonomski samit na kojem se očekuje sudjelovanje visokih zvaničnika iz više od 40 država svijeta bit će važna platforma za razumijevanje promjenjivih globalnih odnosa moći te za izgradnju vizije pravednije budućnosti. Poseban naglasak je stavljen na aktuelna pitanja iz regije i svijeta, kao i na ulogu žena u mirovnim i diplomatskim procesima. Učesnici će se baviti pitanjima energetske geopolitike, globalnim ekonomskim ranjivostima, te transformacijom Evropske unije i položajem Turske u ovom procesu. Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović također će imati obraćanje u sklopu ovog važnog događaja, ako je najavljeno za danas.
0: Info 101.5.
1: U protekla 24 sata na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Ferida Dizdarevića, grad Goražde, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđen pješak. Uviđaj su obavili službenici uprave policije Goražde koji su utvrdili da je jedno lice iz Mostara, upravljajući teretnim motornim vozilom, ostvario kontakt sa pješakom iz Goražda. U urgentnom centru kantonalne bolnice ukazana je ljekarska pomoć povrijeđenom licu koje je zadržano na observaciji u kantonalnoj bolnici Goražde. Protiv vozača naknadno će biti poduzete zakonom predviđene mjere i radnje. Postupajući po depeši policijske stanice Kiseljak, službenici sektora kriminalističke policije MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde lišili su slobode jedno lice iz Goražda zbog osnova sumnje da je počinilo krivično djelo nasilje u porodici. Lice je zadržano u policijskoj upravi Goražde, a protiv njega će biti poduzete zakonom predviđene mjere i radnje.
0: Info 101.5.
1: Osnovna škola Prača obilježila je danas 69. godišnjicu rada i postojanja. Brojni gosti i zvanice prisustvovali su svečanoj priredbi na kojoj su između ostalih kolektivu i učenicima dan škole čestitali predstavnici kantonalnog ministarstva obrazovanja i općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ministrica obrazovanja Adisa Alikadić-Herić je uz čestitke u povodu dana osnovne škole Prača između ostalog govorila o značaju unapređenja odgojno-obrazovanja procesa na području Bosansko-Podrinjskog kantona, rekavši da je ulaganje u obrazovanje temelje razvoja svakog društva te označaju škole u odgojno-obrazovnom sistemu, ali njenom doprinosu životu lokalne zajednice. Škola u Prači, iako broji manji broj učenika, ima izuzetnu vrijednost za svoju zajednicu, kazala je ministrica. Na svečanosti su dodijeljene diplome i nagrade učenicima za najbolje likovne i literarne radove.

0: države. Osnovna škola Prača osnovana je davne 1895. godine, u proljeće 1995. godine škola je spaljena, a obnovljena je godinu dana poslije.
1: Info 101,5.
0: U području muftijstva Goraždanskog večeras će biti upriličena ikra redova za buduće hadžije i hadžinice s područja Foče, Goražda, Čajniča i Ustikoline, potvrđeno je iz muftijstva. Manifestacija predstavlja tradicionalni ispraćaj vjernika koji ove godine odlaze na hadž, petu islamsku dužnost. Ikra redova bit će održana u hadžijskoj džamiji Mufid Sokolović. Program će početi edukacijom za hadžije i hadžinice koju će voditi vjerski vodič, nakon čega će biti proučen jasin pred duše umrlih hadžija. Predviđeno je i obraćanje goraždanskog muftije Remzije Efendije Pitića, dok će u vjerskom dijelu programa nastupiti hor hadžijske džamije u Bačcima, predvođen imamom Dženanom Imamovićem. Ikra redovu proučit će Refik Efendija Čaušević. S područja muftijstva goraždanskog ove godine na hadž putuje 13 hadžija i hadžinica, a polazak je planiran 20. maja, dok je povratak predviđen 9. juna.
1: Info 101,5.
0: Akcija prikupljena novčanih sredstava za liječenje Nedima Bezdroba nastavlja se i u narednim danima. Potrebno je još oko 25.000 konvertibilnih maraka, a u Udruženju Svjetlog grada Goražda zahvaljuju građanima Goražda, Bosni i Hercegovini, regiji i dijaspori, koji su u ovoj akciji do sada izdvojili više od 90.000 konvertibilnih maraka. Nakon teške saobraćajne nesreće, 24-godišnji mladić je u izuzetno teškom zdravstvenom stanju, a njegovo liječenje, koje traje već 3 mjeseca, nastavljeno je u Istanbulu. Akcija za pomoć Nedimu Bezdrobu još jednom je pokazala da zajedništvo i humanost nemaju granice, kažu u udruženju, napominjući da će akcija trajati sve dok se ne osigura nedostajućih oko 25.000 maraka. Svi koji žele pomoći sredstva mogu uplatiti na račun humanitarnog udruženja Svjetlog grada Goražde, otvoren kod BBI banke. Osim toga, novac se može ubaciti i u humanitarne kutije udruženja, u brojnim trgovačkim radnjama ili jednostavno uručiti dobro poznatim volonterima udruženja.
1: Info 101,5.
0: Goražda je domaćin baraža za završnicu državnog juniorskog prvenstva u rukometu od 15. do 17. maja u gradskoj sportskoj dvorani Mirsad Hurić. Odigraće se baraž za plasman na završnicu državnog juniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Na turniru će nastupiti 6 ekipa: Čelik junior, Sloga Gornji Vakuf, Bosna Visoko, Gradačac Jajce i domaćin Goražde. Prva utakmica se igra u petak, a sastaju se domaćin Goražde i Sloga iz Gornjeg Vakufa. Preostalih 9 utakmica igra se u subotu i nedjelju.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas je prije podne bilo umireno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima praćenim grljavinom, a u drugom dijelu dana jače neoblačenje sa sjevera je prelazilo preko Bosne i Hercegovine, donijelo jaču kišu, pljuskove, grljavine i pad temperaturi zraka. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 5 stepeni, Ivan Sedlo 14, Lino Predir Sarajevo 15, Srebrenica 16, Mostar Sokolac Izvornik 17, Drvari Bugojno 18, Jajce i Bijeljina 19, Banja Luka, Doboj, Sanski Most i Tuzla 20, Trebinje 21 stepen. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini vjetarnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 na jugu od 7 do 11 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 18 na jugu do 21 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog odrona kamenjena kolovoz kao i oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova vozila se preusmjeravaju na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva,

a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Počitelj Bijača zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Mežlis islamske zajednice Čajniča u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta učenje sura. 11:50 do 12 sati i 30 minuta prigodna obraćanja. 13 sati podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniču. 13 sati

30 minuta, ručak za prisutne u kancelarijama Mežlisa. 19 sati, svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem, autora Avde Huseinovića, u velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda biće organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10 sati i 30 minuta.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: nama ostavio me. Slomljena sam skroz, ne znam kako ću ja sad.
1: Čekaj, daj mi objasni šta je bilo.
0: A prevario me.
1: Molim se.
0: I to da znate zbog koje.
1: Je jedno muško, znala sam.
0: Nemo. Ali znate zbog koga, zbog one kozetine. Oh, to je mala riječ.
1: One Petre.
0: Ja sam
1: znala.
0: I nisi mi rekla, ne mogu vjerovati.
1: Nije bilo govoriti.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husajnović.
1: Dobar dan. I danas bilježimo reakcije na sjednicu Vijeća sigurnosti, odlazak Kristijana Šmita i budućnost OHR-a.
0: Euforiji NATO ostaju u BiH, rečeno je u Sarajevu uz najavu da će Austrija povećati broj vojnika u našoj zemlji.
1: Otkazana današnja sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta, sutra sjednica Doma naroda parlamenta BiH.
0: Donald Trump dočekan u Pekingu uz najviše vojne i državne počasti.
1: Počeo sajam privrede Banja Luka Expo.
0: Večeras druga utakmica finala Kupa BiH Velež Zrinski.
1: Sutra prije podne sunčano, poslije podne oblačno. Sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o stanju u Bosni i Hercegovini pokazala je da se mijenja međunarodni odnos prema našoj zemlji. Amerikanci su nakon decenijske podrške OHR-u poručili da se bliži kraj ere međunarodnih intervencija, ali su spremni predložiti svoje kandidate za nasljednika Kristijana Šmita, bude li potrebe. U BiH se to različito tumači, a mnogima je, kako se čini, važnije kakve će posljedice biti za Milorada Dodika, a ne za budućnost države, javlja Brana Prtenjak.
2: Puno toga rečeno je o Bosni i Hercegovini pred Savjetom bezbjednosti. Puno toga bilo je isto kao i ranije. Ono što je novo je američki stav da OHR nije ni trebao biti trajna ustanova u državi i da je Washington spreman da sam predloži Šmitovog nasljednika koji će imati ograničene nadležnosti. To je i najglasnije odjeknulo u domaćoj političkoj javnosti, uz različita tumačenja da li i kome ide u prilog, posebno zbog špekulacija da je novi američki kurs rezultat skupog globiranja iz Republike Srpske i ustupaka zarad južne gasne interkonekcije. U samoj Republici Srpskoj u svemu vide pobjedu pravde. Već očekuju da će odlaskom Šmita biti poništene sve njegove odluke, pa i ona zbog koje je osuđen Milorad Dodik. Entitetski predsjednik i premijer Siniša Karan i Savo Minić.
3: Dobra je spoznaja da su napokon i neki drugi shvatili da visoki predsjednici moraju otići s ovih prostora, ali ono što je važno, moraju sa sobom odnijeti sve antidejtonske odluke koje su uništile osnove dejtonske Bosne i Hercegovine.
4: Mi želimo da ovdje živimo normalno i očigledno da i Savjet bezbjednosti i sve međunarodne organizacije, dok ne budu bile svjesne toga, mi ovdje nećemo moći normalno živjeti.
2: Sasvim suprotni stavovi dolaze iz Federacije Bosne i Hercegovine. Za državnog ministra odbrane Zukana Heleza, Bosna i Hercegovina je, kako je objavio, odnijela političku i diplomatsku pobjedu, a ne Milorad Dodik i lobiranja.
5: Ohrabruje činjenica da su članice Vijeća sigurnosti pozvale na brzo imenovanje novog visokog predstavnika, koji će sasvim izvjesno biti imenovan na isti način kao i njegovi prethodnici, kroz Vijeće za implementaciju mira.
2: Sličnog stava je i Denis Zvistić, zamjenik predsjedavajućeg državnog predstavničkog doma, za kojeg je neosnovana glorifikacija političkih i diplomatskih dosega Milorada Dodika.
5: Dodik je tvrdio da PIK više nikada neće imenovati visokog predstavnika nakon najave Sjedinjenih Država, Evropske unije i Velike Britanije, zavukao se u mišju rupu.
2: Kao i političari i poznavaoci prilika, sjednicu Savjeta bezbjednosti doživjeli su svako na svoj način. Politički analitičar Dragan Anđelković i novinar HINA-e Ranko Mavrak.
6: Sjednica Savjeta bezbednosti, za razliku od prethodnih, unosi nešto novo, a to je što je Amerika konačno zauzela ispravan stav po pitanju budućnosti Bosne i Hercegovine i Amerika je došla na pozicije ukidanja kolonijalnih institucija.
7: Ja sam uvjeren da će se vrlo brzo pokazati da to ne funkcionira, da će Trumpova administracija i tu ponovo udariti glavom u zid, kao što udara glavom u zid lijevo i desno, improvizirajući i misleći da je bitno samo napraviti otklon od politike koju je vodila prethodna administracija Joe Bidena.
2: Različito se tumači i američka potvrda autoriteta Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i spremnost Washingtona da sam predloži novog visokog predstavnika. Ipak, za urednika portala Politički Ba, Seada Nomanovića, najvažnije je ono što su mnogi prečuli.
8: Pred kraj svojeg izlaganja američka predstavnica

0: se ponovo pozvala na suverenitet naroda u Bosni i Hercegovini. To je jedan ozbiljan otklon od dosadašnje američke politike. Do sada su oni govorili o suverenosti građana Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine. Ovo je sada uvođenje novog termina, ne izgleda mi to baš dobro.
1: I tako je umjesto kristalisanja odnosa sjednica Savjeta bezbjednosti izazvala nove podjele na domaćoj političkoj sceni. Nema sumnje da će to i narednih dana biti vruća politička tema, bar do 3. juna, kada bi u Sarajevu trebalo da počne sjednica Uprave Savjeta za provođenje mira po zahtjevu Kristijana Šmita, a radi izbora njegovog nasljednika. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Eufori NATO ostaju čvrsto uz Bosnu i Hercegovinu, opredjeljeni za njenu stabilnost i sigurnost. Rečeno je u Butmiru tokom okruglog stola ambasadora, čiji su domaćini bili komandanti Eufora i NATO štaba u Sarajevu. Nastavak dijaloga i koordinacija međunarodnih partnera ostaje od ključne važnosti. Naglašeno je tokom skupa, o čemu izvještava Marko Vuković.
3: Razgovori na okruglom stolu bili su usmjereni na aktuelnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ali i na šire bezbjednosno okruženje u regionu i svijetu, uključujući moguće posljedice globalnih dešavanja po stabilnost zemlje i Europe, rekao je komandant Eufora Mauricio Fronda. Trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini Fronda je ocijenio kao stabilnu, a naglasio je i važnost saradnje i međunarodnog angažmana.
4: Glavna poruka nakon današnjeg okruglog stola je kako jasna, tako i nedvosmislena. Međunarodna zajednica ostaje čvrsto ujedinjena u svojoj posvećenosti očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. U ovo vrijeme sve veće nesigurnosti na geopolitičkom planu, nastavak dijaloga, saradnja i koordinacija među međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti.
3: Komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general Matthew Wallace, izjavio je da NATO ostaje posvećen Bosni i Hercegovini i da se partnerske institucije u zemlji, a posebno oružane snage, snažno angažuju u NATO programima.
4: Kada se radi o sigurnosnom sektoru, moj štab je uspostavio uspješno partnerstvo sa BH institucijama na svim nivoima vlasti, po pitanjima civilne zaštite, upravljanja krizama, borbe protiv terorizma i cyber sigurnosti, što je sve osnova da bi Bosna i Hercegovina ojačala svoju otpornost, a na korist svih građana BiH. To the benefits of all
3: BIH citizens. Ambasador i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Luigi Soreka ocijenio je da današnji sastanak šalje jasnu poruku građanima da Evropska unija u partnerstvu s NATO-om ostaje snažno posvećena dugoročnoj regionalnoj stabilnosti. Soreka je podsjetio da je unija upravo odobrila novu tranšu pomoći u vrijednosti od 15 miliona evra za oružane snage Bosne i Hercegovine, čime od 2021. godine ukupna financijska podrška oružanim snagama dostigla 50 miliona evra.
4: Njena ekscelencija visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je tokom svoje posjete Bosni i Hercegovini nakon obnavljanja mandata Eufora prošlog novembra rekla da će Evropska unija nastaviti da radi sve što je u njenoj moći da spriječi sigurnosni vakum u ovoj zemlji. Mi nećemo dozvoliti, kao što je to rečeno prošlog novembra, da se istorija ponovi. No, najbolja garancija sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini ostaje napredak na putu prema EU. Remain progress
3: on the EU path. Da međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini i regionu neće dozvoliti bezbjednosni vakum, rekao je i šef ćelije NATO štaba za politički angažman i podršku u BiH, ambasador Vladimir Vučinić. Podsjetio je da je naša zemlja u protekle 3 godine usvojila važne dokumente, što je prema njegovim riječima stvorilo pozitivan zamah koji bi trebalo iskoristiti za dalje jačanje saradnje s NATO-om. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
5: Austrija će povećati broj vojnika u Bosni i Hercegovini jer naredne godine preuzima komandu nad misijom Eufora Althea. Generalni sekretar Austrijskog ministarstva odbrane Arnold Kamel upozorio je i da više nema garancije da će mandat Eufora u Vijeću sigurnosti UN-a biti automatski produžen zbog sve neizvjesnije globalne situacije. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini. Imenovani su pravosudni zvaničnici na nivou Brčko distrikta Federacije i Republike Srpske. Pri imenovanju vijeće je ispoštovalo stručne i nacionalne kriterije.
2: Sjednica

0: a o stvarnom stanju parlamentarne većine.
1: Neodržavanje današnje sjednice, odnosno otkazivanja, bi trebalo potražiti u parlamentarnoj većini. Vjerovatno se nisu u parlamentarnoj većini dogovorili oko samih tačaka dnevnog reda ili nešto što je trebalo da bude nije uvršteno ili ono što je uvršteno pojedine političke opcije u toj parlamentarnoj većini vjerovatno nisu mogle podržati i oni su našli pod navodnim znacima dobre rješenja da učine ovo što su učinili sa otkazivanjem sjednice.
0: Oštre reakcije dolaze i od drugih zastupnika iz opozicijskih klupa. Zastupnik SDA Mirsad Zajimović ističe da je otkazivanje sjednice samo nastavak loše prakse izražavajući razočarenje odnosom vlasti prema građanima. Upozorava da su od početka godine održane samo 3 sjednice.
2: Da znaju građani, ova svaka sjednica košta desetine hiljada konvertibilnih maraka i da se na ovakav način i ponovo pravi šteta građanima, mi njima pravimo nove troškove i vladajuća većina pokazuje totalnu neodgovornost kad je u pitanju funkcionisanja vlasti.
0: Zastupnik DF-a Denis Grac oštro je kritikovao ponašanje vladajuće većine, ocjenjujući ga kao direktan udar na džepove građana. Dodaje da je nejasan današnji nedolazak pojedinih zastupnika, čime je ponovo blokiran rad federalnog parlamenta.
3: Ono što smo načuli iz kuloara je da očigledno postoji određeni problemi oko naravno imenovanja. Da li se ta imenovanja odnose na novo rukovodstvo doma, da li se odnose eventualno na neki kandidate ili kandidatkinje za Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ne znamo u ovom trenutku.
0: Da su blokade u zakonodavnoj vlasti zapravo uvod u političku kampanju, smatra nezavisni zastupnik Admir Čavalić.
4: Svejedno pozivam rukovodstvo da čim prije zakažu novu sjednicu i da krenemo da se bavimo konkretnim, prije svega ekonomskim, a svakako i socijalnim rješenjima, zakonima za naše građane, za privredu federacije i slično.
0: S druge strane, odsustvo dijela zastupnika iznenadlo je ostatak vladajuće koalicije. Zastupnik SDP-a Damir Mašić potvrdio je da unutar većine prethodno nije bilo nikakvih razgovora o nedolasku, ni o eventualnom bojkotu.
5: Mi nismo imali najavu nikakvih problema, odnosno potencijalnih neriješenih nekih situacija i zaista ni mi ne znamo, jer niko javno ni nama unutar većine nije komunicirao da je problem. Današnja sjednica niti bilo šta na njoj, niti nešto drugo.
0: Na obimnom dnevnom redu otkazane sjednice ključna tema trebala je biti izbor novog predsjedavajućeg zastupničkog doma nakon martovske smjene Dragana Miokovića. Zbog nedostatka kvoruma do daljnjeg su blokirani i važni reformski zakoni koji čekaju usklađivanje s odlukama Ustavnog suda. Riječ je o izmjenama zakona o krivičnom postupku koje regulišu učešće advokata u odbranama po službenoj dužnosti te zakonu o notarskoj službi. Na čekanju i prateći set zakona koji uključuje stvarna prava, zemljišne knjige i porodični zakon Federacije BiH. Za BiH Radio 1, Amra Ličina.
6: Sutrašnja hitna sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude održana bez opstrukcija, potvrdio je predsjedavajući doma Kemal Ademović. Ademović neće predlagati zakon o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH, navodeći da je upravo ta tačka bila više puta povod za rušenje kvoruma i blokadu rada Doma naroda.
7: SIPA po nalogu suda Bosne i Hercegovine provodi akciju na više lokacija u Sarajevu, istočnom Sarajevu, Kiseljaku, Visokom, Banja Luci i Zvorniku zbog sumnje na pranje novca, poresku utaju i organizovani kriminal. Akcija se realizuje uz podršku uprave za indirektno oporezivanje. 6 osoba, 5 iz Bosne i Hercegovine i jedna iz Srbije, uhapšeno je u akciji kodnog naziva Karika. Akcija je usmjerena na otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu.
6: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu. Donald Trump je u Peking doveo predstavnike najvećih američkih kompanija, dok Evropljani jačaju istočno krilo odbrane u okviru NATO-a. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Peking na summit s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, prvi nakon 9 godina. U fokusu razgovora su trgovinski odnosi, tehnologija, Tajvan i stanje na Bliskom istoku. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
8: Američki predsjednik Donald Trump ima namjeru tokom posjete da izvrši pritisak na Kinu da iskoristi svoj utjecaj na Iran da potpiše mirovni sporazum sa nuklearnim odredbama. Kineski ministar inostranih poslova Wang Yi pozvao je Pakistan da intenzivira napore u posredovanju između Irana i SAD-a. Wang Huijiao, predsjednik Centra za Kinu i globalizaciju, rekao je da je došlo do promjene globalne paradigme.

0: No longer G1 world, it's a G2 world.
1: Više nije G1 svijet, već G2 svijet. Kina je postigla status gotovo ravnopravne zemlje, kao što je pomenuto u izvještaju o nacionalnoj sigurnosti SAD-a. Dakle, ako je to slučaj, onda su američka administracija i predsjednik Trump i sve njegove kolege konačno shvatili, u redu, moramo pronaći način da mirno koegzistiramo sa Kinom, jer i Kina može nanijeti štetu i SAD-u.
2: Američku delegaciju u Kini čine Elon Musk i šef giganta za proizvodnju čipova Nvidia Jensen Huang, direktor Apple-a i još nekoliko velikih tehnoloških firmi uz američkog predsjednika koji je na društvenim mrežama naveo da će tražiti od kineskog predsjednika da za njih otvori kinesko tržište. Portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Guo Jiakun.
3: Kina je spremna da surađuje sa SAD-om podržavajući duh jednakosti uzajamnog poštovanja i obostrane koristi kako bi proširila suradnju, upravljala razlikama i unijela veću stabilnost i sigurnost u svijet obilježen isprepletenim promjenama i turbulencijama.
2: A dok je u pripremi novi paket američkog naoružanja za Tajvan vrijedan najmanje 14 milijardi dolara, Trump je najavio da će o ovoj osjetljivoj temi razgovarati sa kineskim predsjednikom, od kog se očekuje da će nastojati da smanji ili odgodi ovaj paket. Azijska tržišta se nadaju da neće biti iznenađenja nakon Trumpove posjete Kini. Izvršni direktor Venture Smart Asia Francis Lan.
1: Mislim da Kina zapravo želi izjavu Trumpa u kojoj kategorično kaže kako SAD ne podržava odvajanje tajvanske vlade od Kine i naravno zauzvrat mislim da će Trump željeti da Kina naruči 500 Boeingovih aviona. Mislim da je to dogovor koji očekujemo.
2: Trump će boraviti u posjeti Kini do 15. maja, prvoj od 2017. godine u svom prvom mandatu. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
4: Španija je odbila zahtjev Donalda Trumpa da američke snage koriste njene vojne baze za napad na Iran, poručivši da neće odustati od međunarodnog prava i svojih principa. Španski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares rekao je da Madrid želi dobre odnose sa SAD-om, ali ne po cijenu podrške ratu.
5: Povećanje izdataka za odbranu bila je jedna od glavnih tema samita 9 evropskih država u Bukureštu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prisustvovali su formatu koji okuplja zemlje istočnog krila NATO-a. Govore predsjednik Rumunije Nikus Ordan i predsjednik Poljske Karol Navrotski.
2: Moramo povećati izdatke za odbranu i pretvoriti ih u kapacitete, moramo povećati doprinos saveznika alijansi i zajedno razviti industrijsku, vojnu, transatlantsku bazu, čvrstu. Ovaj susret je prilika da vidimo gdje smo u sprovođenju naših obaveza o kojima smo razgovarali tokom posljednjeg samita u Hagu i to je prilika da potvrdimo našu podršku Ukrajini i Moldaviji. To je podrška koja ne mora biti samo u deklaracijama, već mora biti efikasna jer od njihove bezbjednosti zavisi naša bezbjednost. Naše jedinstvo je naša najveća snaga i to je ono čega se Kremlj najviše plaši. Bezbjednost Evrope ostaje neodvojiva od snage transatlantske veze, snažno i kredibilno savezničko vojno prisustvo istočnog krila NATO-a, uključujući kontinuirano angažovanje SAD-a i drugih saveznika, neophodno je za efikasno odvraćanje i odbranu našeg regiona.
5: Ministri energetike Evropske unije sastali su se na Kipru kako bi razgovarali o načinima ublažavanja tereta visokih cijena goriva kao rezultata tekuće blokade Hormuškog mreza kroz koji prolazi otprilike petina svjetske nafte i gasa. Fokus je ekonomska i energetska nezavisnost i stabilnost unije, rekao je Michael Damianos, kiparski ministar energetike.
6: Under our motto, an autonomous union.
2: Pod našim motom Autonomna unija otvorena prema svijetu fokusirani smo na zaštitu ekonomske i energetske bezbjednosti Evrope kao i pristupačnosti energije za ljude, preduzeća i industriju, dok ostajemo otvoreni prema svijetu i čvrsto utemeljeni u zajedničkim evropskim vrijednostima. Današnje diskusije su usklađene sa tom misijom. Cilj nam je da stvorimo otporan energetski sistem sposoban da

0: izdrži spoljne šokove, a istovremeno osigura da energija ostane pristupačna.
1: Ruski teretni brod Ursa Major, koji je potonuo u Sredozemnom moru krajem 2024. godine, možda je prevozio dijelove nuklearnih reaktora za podmornice, pokazuje dokument španske vlade. Brod je potonuo nakon eksplozije mašine, pri čemu su poginula dva člana posade. Rusi tvrde da je riječ o sabotaži i terorističkom napadu.
2: U Banja Luci je počeo treći međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026, na kojem će se predstaviti rekordan broj izlagača iz različitih sektora. Fokus je na povezivanju poslovnih subjekata i razmjeni iskustava, izvještava Dragan Stegić.
3: Treći međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026, koji je na 15.000 kvadratnih metara u studentskom kampusu okupio više od 300 izlagača iz 8 zemalja, otvorio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
4: Ovo će biti 3 dana mjesto susreta, saradnje, ideje, razmjena informacija, razmjena znanja, promocije svih kapaciteta, privrednih kapaciteta Republike Srpske i regije.
3: Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković je izrazio očekivanja da će ovaj sajam doprinijeti povećanju interesa privrednika za nove investicije.
5: Možemo reći da ovdje ne govorimo samo o sajmu, nego o jednom događaju koji je susret dobrih ideja ljudi i vjerujem da će se naši privrednici, izlagači, njih preko 300 iz 8 zemalja dobro povezati i uvezati, da će to na kraju rezultirati ovdje u Banja Luci, najvećem gradu Republike Srpske, novim investicijama, što je suština svega toga.
3: Premijer Republike Srpske Savo Minić je istakao da manifestacije poput sajma privrede iniciraju određene zahtjeve prema entitetskoj vladi u cilju poboljšanja privrednog ambijenta.
6: Ono što je veoma bitno naglasiti kada je u pitanju vlada Republike Srpske i podrška privredi, privredna kretanja koja smo imali u 25. godinu su bila zadovoljavajuća, 26. godina zbog svega onoga što se dešava na Bliskom istoku sigurno da ima određenih poteškoća i mi preko Savjeta za razvoj i preko svih mogućih načina pokušavamo obezbijediti privredi jedan dobar kontinuitet u smislu stabilnosti, što nam je u ovom momentu najbitnije.
3: Osim predstavljanja proizvoda i usluga više od 300 izlagača u okviru ovogodišnjeg sajma privrede bit će upriličene i prateće manifestacije, dodaje predsjednik organizacionog odbora Slaviša Kovačević.
7: Pored sajamskog dijela očekuje nas i veliki broj panel diskusija. Ono što želim da istaknem da će centralni panel biti Expo 2027 razvojna šansa Srbije i regiona, gdje će učesnici biti eminentni panelisti iz regiona.
3: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026, koji je okupio izlagače iz oblasti građevinarstva, elektromašinske i drvoprerađivačke industrije te IT i financijskog sektora, bit će otvoren do 15. maja. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: U Sarajevu je potpisan sporazum o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava iznosi oko 1.290.000 maraka, a novac je osiguran iz budžeta. Novac će dobiti 11 općina i gradovi Mostar, Goražde i Novi Travnik. Slušamo izjave ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlida Hurtića, direktora Fonda za povratak Srđana Šekare i načelnika opštine Nevesinje Milenka Avdalovića.
8: Lokalne zajednice dobijaju oko 5 miliona u Bosni i Hercegovini. Dodatnih 5 miliona nakon pripreme ugovora dobit će i vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini za rješavanje svojih problema. U Bileći, na Palama ide infrastruktura, u Višegradu ide elektrifikacija. Obuhvaćeno je sve što se tiče onoga što je lokalna zajednica vidjela i shvatila da je njen prioritet.
9: Naša pravna služba ima raspolaganju, svaki dan mogu da nazovu, da lakše prođemo kroz cijelu tu proceduru kako kasnije ne bi došli u neki problem formalno pravne prirode koga bi bilo spriječeno plaćanje i sama konačna realizacija odobrenih projekata.
10: Radit će se jedan put u mjesnoj zajednici Odžak gdje može se reći gdje živi mješavito stanovništvo ili povratničko naselje i radit će se poslovi građevinski na izgradnji pomoćnog terena sa vještačkom travom u sportskom kompleksu u novom naselju Nevesinja, tako da će nam sigurno to pomoći našoj omladini.
1: Delegacija vlade Tuzlanskog kantona posjetila je Kalesiju gdje su predstavljeni projekti vrijedni više od 5 miliona maraka za obrazovanje, putnu infrastrukturu i podršku povratnicima. Sredstva će biti usmjerena na

0: obnovu škola, lokalnih puteva i unapređenje uslova života povratničke populacije, uz poruku da ravnomjeran razvoj svih općina ostaje prioritet vlade Tuzlanskog kantona.
1: Mi Bospo u saradnji s investicijskom fondacijom Impact organizirao je događaj Okreni na uspjeh, registru svoj biznis, za mlade iz Tuzlanskog kantona zainteresirane za poslovne ideje. Cilj je približiti registraciju biznisa, formalno poslovanje i dostupne podrške. O podršci mladim poduzetnicima govorili su Safet Husić, direktor Mi Bospo, i Elnur Halil Bašić, direktor firme Hidrosoft.
2: Cilj ovog događaja je da mladim ljudima koji imaju ideje i žele razmišljaju o tome da pokrenu svoj biznis, ukažemo na važnost tog čina registracije, prednosti registrovanog biznisa u odnosu na neregistrovani biznis. Želimo da im pošaljemo jednu ohrabrujuću poruku, da uz pravu podršku njihova ideja može da postane izuzetno dobar i samodrživ biznis. Želim da pozovem mlade ljude do 35 godina, ako razmišljaju, imaju ideje za pokretanje biznisa, da se priključe našem programu koji se zove Od ideje do početka biznisa, koji će biti realizovan u narednom periodu u 6 modula, a koji će isporučiti Fondacija Impact.
3: Svoj biznis sam pokrenuo prošle godine u oktobru i već 7 mjeseci poslujemo stabilno i nadamo se novim prilikama. Danas sam tu kao panelista. Želim da pomognem mladim ljudima koji nisu još uvijek donijeli odluku da li da pokrenu svoj biznis. Želim da podijelim svoje iskustvo u tome.
1: Stanovnici koji se protive izgradnji solarnih elektrana na poljoprivrednom zemljištu Podnovlja kod Doboja protestirali su danas ukazujući na presudu Vrhovnog suda Republike Srpske kojom je osporen upis zemljišta zemljoradničke zadruge na grad Doboj, koje je poslije prisvajanja gradska uprava prodala privatnoj firmi iz Banja Luke. Upozorili su da neće biti napravljena jedna nego desetine malih elektrana, iako je riječ o jednoj parceli i jednom investitoru. Tvrde da je grad nezakonito prodao zemljište za 1,5 milijuna maraka, govore stanovnik Podnovlja Dragić Ružojičić i bivši direktor zemljoradničke zadruge Novak Danilović.
4: Protesti su protiv nelegalnih radnji oko ovih elektrana na zemljoradničkoj zadrugi i na parceli zvanoj Crkveno brdo. Mi od ovoga odustajati nećemo, imamo sve u svojim rukama i zakon je na strani nas, imamo znači presudu Vrhovnog suda da je ovo sve što se radi do sad nelegalno.
5: Posle ove presude trebalo je prekinuti radove, bar to ako ništa drugo. Morat ćemo mi prisilno to uraditi, nema drugo. Ne vrijedi ovim, nije na presuda, on ne poštuju ništa živo. Tako da mi mora sad na silu staviti ove radove. Ovo i sel, ne, taj, ne dam fizički jednostavno, tako ćemo uraditi. I to ćemo brzo uraditi. Ne možemo s njima drugačije.
0: Romantičnom komedijom Electric Kiss Pierre Salvadoria sinoć je otvoreno 79. izdanje filmskog festivala u Kanu. U selekciji takmičarskog programa bit će prikazano više od 20 filmova. Ceremoniju je obilježila i dodjela počasne zlatne palme Peteru Jacksonu, tvorcu trilogije Gospodar prstenova. Uzvratni susret finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine igra se na stadionu Rođeni u Mostaru u 18 sati. Sastaju se gradski rivali Veleži i Zrinski uz direktan prijenos na BH Radio 1. U prvom duelu odigranom prije 7 dana pod Bijelim Brijegom, Zrinski je ostvario minimalnu pobjedu od 1-0.
1: Temperature: Zenica 13 stepeni, Sarajevo i Tuzla i Brčko 14, Banja Luka i Mostar 17 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti više sunčanog vremena prije podne, dok se poslije podne očekuje povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a dnevna od 17 do 24 stepena.
0: Na većini puteva saobraća se uz povoljne vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila, posebno u gradskim zonama i na prilazima većim centrima. Na pojedinim dionicama mogući su radovi i kraća usporavanja. Na graničnim prelazima povremeno se bilježe zadržavanja.
1: 16 sati i 30 minuta, podsjećamo na važnije vijesti. Eufori NATO ostaju u Bosni i Hercegovini, rečeno u Sarajevo, uz najavu da će Austrija povećati broj vojnika u našoj zemlji.

0: Otkazana današnja sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta, sutra sjednica Doma naroda parlamenta BiH.
1: Donald Trump dočekan u Pekingu s najviše vojne i državne počasti.
0: Počeo sajam privrede Banja Luka Expo.
1: Večeras druga utakmica finala Kupa BiH, Beleš Zrinski.
0: Slušali ste Dnevnik BiH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Amir Sužanj i Samir Huseinović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Iza nas je još jedan dan priprema muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine za dvomeč sa Farskim ostrvima u okviru baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo 2027. Pored izostanka kapitena Marka Panića zbog povrede, tim je kompletan, a selektor Damir Doborac iza zatvorenih vrata sa igračima razrađuje taktiku na treninzima, reprezentativac naše zemlje Adin Faljić.
5: Smatramo da imamo izuzetnu šansu i naravno mi ćemo nastaviti da iskoristimo i da dadimo sve od sebe. Istina je da su Farska ostrva jedna jako dobra ekipa, ali ništa nije nemoguće bez obzira na naše neke nedostatke, odnosno na taj skučeni kadar trenutno, jer nam nedostaje Marko Panić. Mi ulažemo sve karte, ulazimo te utakmice puni samopouzdanja i nadamo se pobjedi. Tako da motivacije sigurno ne fali i sigurno ćemo dati sve od sebe da prvo usrećimo sebe pa da i onda da usrećimo sugrađane.
4: Prva utakmica između Bosne i Hercegovine i Farskih ostrva igra se sutra u dvorani Medan od 20 sati uz prijenos u našem programu, dok će revanš biti odigran u subotu u Toršavnu. Pobjednik iz dvomeča plasiraće se na svjetsko prvenstvo koje će se naredne godine igrati u Njemačkoj. Danas će biti odigran revanš susret finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Veleža ugostit će na stadionu rođenih gradskog rivala ekipu Zrinskog. Drugi put u 7 dana sastaju se mostarski klubovi kojima će ovo biti utakmica sezone. Zrinski ima gol prednosti sa stadiona pod Bijelim brijegom kada je pogodio kapiten Nemanja Bilbija, te su sa izvjesno druge pozicije premijer ligaške tabele osigurali nastup u Evropi. Sa druge strane, domaćin je na četvrtom mjestu i eventualnim osvajanjem trofeja u kupu vizirao bi kartu za narednu sezonu u evropskim takmičenjima. Očekivanja trenera Veleža Ibre Rahimića i Zrinskog Igora Štimca.
6: Šta to znači? Da budu strpljivi, da koncentrisani. Mi imamo igru, definitivno smo pokazali kroz ove utakmice da možemo parirati Zrinskom i nosenje našim navijačima, a kad gledam možda i imamo možda i sad u ovom momentu malo i kvalitetnije u boljoj formi igrača nego što je u zadnje vrijeme Zrinski pružao te partije u toku prvenstva, tako da sve to daje za pravo da stvarno vjerujem da možemo osvojiti trofej.
7: Da, stekli smo jednu prednost koja je takva da nas treba držati na oprezu, ona je jako vrijedna, znamo da Velež ima kvalitetnu momčad, da igraju dobar nogomet, ali u svakom slučaju puni smo samopouzdanja, vjerujemo u svoje sposobnosti, već smo ih dva puta pobijedili u Vrapčićima ove godine i uvjeren sam kako će momci biti na vrhunskoj razini i odraditi sve do kraja kako treba.
4: Pravdu na meču Velež-Zrinski u Vrapčićima koji si igrao do 18 sati dijelit će naš najbolji arbitar Irfan Peljto. Direktan prijenos obezbjeđen je u našem programu. Košarkaši Podgoričke budućnosti treći su učesnici polufinala ABA lige.
8: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
9: Radio Goražde.

0: Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan iz našeg studija. U nastavku idemo do osnovne škole Prača koja danas slavi svoj dan. Više o tome reći nam direktorica ove škole, gospođa Amela Jašarević. Gospođa Jašarević, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
1: Dobar dan svima, svim slušalcama i hvala vam na pozivu i interesovanju.
0: Za početak sretan vam dan škole i recite nam kako obilježavate, šta ste pripremili ovim povodom?
1: Pa danas je za našu školu veliki dan. Mi slavimo 69. rođendan i danas smo u stvari proslavili sve ono što je ova škola primila i sve ono što je prošlo kroz vrata naše škole, sve one generacije koje su nos iznijeli znanja, iskustva, prijateljstva, uspomene koje će trajati cijeli život. Jutro smo imali svečanu sjednicu nastavničkog vijeća na kojoj smo evo sumirali sve ono što je protekla godina donijela, a nakon toga smo imali svečanu priredbu koju su naši učenici i nastavnici priredili i evo poslije priredbe koja je upravo završena imamo zajedničko druženje sa zvanicama i našim učenicima.
0: Dakle, upriličen je kulturno-zabavni program, druženje učenika i nastavnika, predstavljanje školskih aktivnosti. A direktorice, kakva je bila ova školska godina kada su u pitanju rezultati i aktivnosti škole? Na koje uspjehe učenika i nastavnika ste onako posebno ponosni?
1: Pa ja sam baš danas istakla, imamo, učestvovali smo na svim važnim događajima i takmičenjama koja su bila u organizaciji ministarstva i drugih nevladinih institucija i organizacija. Ja sam u stvari i mislim svi prosvjetni radnici su uvijek ponosni na svaki rad i svaki pomak od svakog pojedinca i pojedinog učenika. Ono što ja želim našim učenicima i što stalno ističem je da znaju da njihov rad nije završen u učionici, da treba da vjeruju da će njihov rad uvijek imati smisao, bilo šta i bilo gdje da rade, a rezultati tog njihovog rada imat će vrijednost koja ostaje iza njih. I to je nekako poruka evo koju šaljem za sretan rođendan i dan škole našim učenicima.
0: Evo stvarno jedna lijepa poruka. Direktorice, kakvi su uslovi rada u školi? Postoje li možda planove za neka nova ulaganja ili neki nove projekte?
1: Danas smo baš upravo sada sa resornim ministarstvom i ministrom za urbanizam i ministricom Alikadić. Evo obišli smo školu. Zadnje što smo uradili je da je uz pomoć Ministarstva za urbanizam utopljena naša sala za tjelesni i zdravstveni odgoj. Mi smo posebno ponosni na fiskulturnu salu. To je sala koja ima 500 sjedećih mjesta i divan teren, ali

0: Evo, pokušavamo poboljšati uslove. Sad trenutno je urađen krov i fasada i evo radimo na projektima da se mijenja stolarija i da se malo unutrašnjost uljepša. Dalje smo radili tokom godine i prošlog leta na uređenju i osiguravanju sigurnog ambijenta van škole, odnosno u školskom dvorištu. Morali smo micati neka stabla, posadili smo nove voćnjake, očistili smo taj dio, imali smo projekte i donacije tehnike koja je potrebna za neometanu realizaciju nastavnog procesa. Tako da bilo je puno malih projekata, radimo na nekim većim i evo svakodnevno se zaista uz saradnju i razumijevanje svih saradnika škole dogovaramo i pokušavamo naći najbolje i najefikasnije načine da se poboljšaju ovi uslovi. A što se trenutnih tiče, mislim, učenici imaju sve ono što je potrebno za jedan kvalitetno odgojno-obrazovni proces.
1: Ono što me zanima, jeste li zadovoljni sa nastavnim kadrom, kakva je saradnja škole sa roditeljima i lokalnom zajednicom?
0: Ja ću iskaći da sam ponosna na saradnju sa roditeljima i sa lokalnom zajednicom. Imamo punu podršku i u pravom smislu riječi saradnju. Ne želim ništa da se mijenja. Može, ako može bolje, onda da, a ovo je zaista
1: nastavni kadar
0: za svaku pohvalu. Nastavni kadar, imamo zastupljene sve predmete. Jedan dio imamo nestručno zastupljen i evo već drugu godinu resorno ministarstvo zaista ima razumijevanja i pokušavamo riješiti tu stručnost tako što dajemo konkurse na neodređeno vrijeme da bi privukli nastavnike da dođu u praksu.
1: Direktorica, evo možda za kraj, šta su trenutno najveći izazovi u radu škole?
0: Izazova je mnogo, zavisi kako ćete im pristupiti. Ja mislim da je izazov u stvari pratiti svoju želju, odnosno želju prosvjetnih radnika i svih onih ljudi koji rade u obrazovanju. A to je stalni napredak i posvećenost učeniku i njegovim potrebama.
1: Direktorice, evo želimo da i u narednom periodu nastavite nizati uspjehe, razvijati talente i njegovati vrijednosti znanja, poštovanja i međusobnog razumijevanja. Svakako vama, vašim učenicima, roditeljima, nastavnicima želimo sretan dan škole i uspješan rad i hvala vam što ste govorili za program Radio Gorašta.
0: Hvala vama puno na pozivu, pozdravljam vas, su ekipu i slušatelje Radio Gorašta.
1: Hvala vam još jedan put, poštovani slušalci, bila je to direktorica osnovne škole Prača u Prači, gospođa Amela Jašarević. Toliko za ovo javljanje, u nastavku programa slijedi muzički sadržaj.
2: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Gorašta, glas Drine od 1970. do danas.

0: 5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, i dalje pratite Otvoreni program Radio Goražda. U nastavku govorimo o sportu. Naime, grad rukometa Goražde od 15. do 17. maja bit će domaćin baraža za završnicu državnog juniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine u rukometu. O organizaciji turnira, ekipama, učesnicama i očekivanjima pred baraž za program Radio Goražda govori Harun Dijana, trener škole rukometa Goražde i jedna od osoba zaduženih za organizaciju ovog događaja. Arun, želimo ti dobar dan i hvala što govoriš za program Radio Goražde.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
2: Harune, Goražde će dakle ugostiti baraž za završnicu državnog juniorskog prvenstva Bosne i Hercegovine. Koliko ovaj događaj znači za grad i rukometu Goraždu?
3: Tako je. Mi smo odlukom Federalnog saveza dobili da budemo domaćini baraža za državno prvenstvo Bosne i Hercegovine. Ovo je velika stvar za rukometni grad kao što je Goražde, pogotovo što će tu dolaziti ekipe koje su poznate po svom radu sa omladinskim selekcijama.
2: Harune, koje ekipe će nastupiti na baražu i šta publika može očekivati?
3: Pored nas, tu će biti ekipe škole rukometa Čelik junior iz Zenice, rukometni klub Gledačac, rukometni klub Bosna iz Visokog i rukometni klub Sloga Gornji Bakov.
2: Kako teku pripreme, kako teku organizacione pripreme pred početak turnira?
3: Pa mi ništa posebno ne radimo, osim što smo nastavili samo trenirati onako kako smo i trenirali. Jako je zahtjevno organizovati jedan ovakav turnir, pogotovo zbog termina u dvorani, usto znamo da su dvije odbojkarske reprezentacije, muška i ženska, ali zajedno smo se organizovali i uspjeli smo to sve da izbalansiramo i da napravimo neki raspored da to bude stvarno kako treba sve.
2: Evo, malo nam Harune pojasni, dakle turnir će trajati 3 dana, kad koje utakmice gledamo?
3: Tako je. Pa vidite, ovaj sistem takmičenja nije do sada bio, uglavnom su ekipe koje završe prve u ligama svojim išle direktno na završnicu državnog prvenstva, međutim od prošle sezone je uvedeno, znači da prve i druge ekipe u svojim ligama dolaze na baraže i baražite igraju također 3 komponente, mislim u RS-u igraju i Hrvati i Bošnjaci, znači i 3 ekipe prolaze direktno na završnicu baraža koje se plasiraju.
2: Šta vi očekujete, Harune, sa školom rukometa Goražde?
3: Pa mi očekujemo naravno prolaz, to jeste da ćemo sve od sebe da prođemo, iako je konkurencija jaka, sigurno će publika imati da vidi jako dobrog omladinskog rukometa.
2: Harune, šta misliš, može li odnosno ovakvi događaj biti neki dodatni podstrek za razvoj omladinskog rukometa u našem gradu?
3: Naravno, i mi svi radimo na tome, mislim da mi imamo mnogo talenata kojima se treba pružiti prilika i šansa da pokažu ono što znaju i sigurno da se mi svi borimo da sutra Goražde ima svoj domaći kadar, da se ne mora toliko oslanjati na strane igrače, a sigurno da imamo kvalitet da to ostvarimo.
2: To je jako bitno. Evo, reci mi, Arune, da li očekujete dobru posjetu? Imaš li neku poruku ljubiteljima sporta i rukometa pred postojeći baraž?
3: Pa očekujemo dobru posjetu. Mi igramo, otvaramo taj baražni turnir u petak u nešto kasnije večernjem terminu od 8.45 protiv rukometnog kluba Sloge iz Gornjeg Bakufa. ovim putem pozivam sve ljubitelje rukometa i naše sugrađane da dođu da podrže našu omladinu, jer su oni to sigurno zaslužili.
2: Harune, hvala ti što ti izdvojio svoje vrijeme i govorio za program Radio Gorašte.
3: Hvala vama na pozivu.
2: Poštovani slušaoci, bio je to Harun Dijana, trener škole rukometa Goražda i jedna od

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U organizaciji muftijstva Goraždanskog večeras će biti upriličena ikrar dova za buduće hađije i hađinice s prostora muftijstva Goraždanskog. Riječ je o tradicionalnom ispraćaju vjernika koji odlaze na hađ.

0: a program će okupiti brojne goste, porodice hadžija, imame i džematlije. Označaju ikrar dove organizaciji i pripremi hadžija. Za program Radio Goražda govori Amela Mujagić, rukovodilac službe za administrativno-pravne i ekonomsko-finansijske poslove muftijstva goraždanskog. Amela, eselamu alejkum i dobar dan.
1: Aleikum selam, Deniđe, hvala vam na pozivu i ovom prilikom upala na sve naše slušatelje Radio Goraža, kao i vas studiju.
0: Hvala vam na izdvojenom vremenu. Dakle, Amela, večeras će biti upriličena ikrar dova za buduće hadžije. Recite nam šta zapravo predstavlja ikrar dova i koliki je njen značaj?
1: Jest tako Bog da, pa sama ikrar dova je znači manifestacija na kojoj se obznanjuje da musliman želi ispuniti prije tu islamsku dužnost, to jeste želi obaviti hadž. U našoj bosanskoj tradiciji, to jeste u tradiciji islama, ona se još naziva i hadžijska ili dova za ispraćaj hadžija. Ono što je važno naglasiti jeste da nakon što smo mi završili ovaj tehnički dio koji je u organizacijskom dijelu bio malo zahtjevniji, onda muftijstvo goraždansko i saradnje sa Uredom za hađi umru rijasa islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organiziralo, odnosno planiralo ovu zajedničku ikrar dovu koja će ako bude biti upriličena u džamiji Mufida Sokolovića koja je prije dvije godine odlukom muftijstva proglašena hađijskom džamijom.
0: Dakle, ovaj program će biti održan upravo u hadžijskoj džamiji Mufid Sokolović, to ima jednu posebnu simboliku. Amela, recite nam u stvari, ko će sve prisustvovati večerašnjem programu, ko će učestvovati u vjerskom dijelu programa i ko će zapravo proučiti ikrar dovu?
1: Što se tiče ovog dijela programa, večeras je planirana ako bude edukacija za hadži i naše buduće hadži i hadžinice koju vodi naš vodič, koji je određen onaj, kao vodič našim hadžijama od strane Ureda za hadži umru. Također, naše hadžinice će imati edukaciju sa šerijatskom konsultanticom gdje će dobiti informaciju o svim detaljima ako bude samog obreda hadža. Nakon tog, da kažemo, tehničkog dijela slijedi ovaj svečani dio gdje ćemo imati znači učenje Jasina preduše umrli naših hadžija koji su njihovi porodica koji su preselili gdje se predaje znači Jasin i dova. Nakon toga slijedi obraćanje na muftiju goraždanskog i program koji izvodi hor hadžijske džamije u Bačkom na čelu sa njihovim imamom Zenan Efendijom Mamović.
0: Ko će proučiti ikrar dovu?
1: Ikrar dovu uči ovih godina ako bude Refik Pendje Čaušać ili naš muftija, to ćemo ako bude vidjeti, nakon čega slijedi čestitanje našim hadžijama i mubareklejstanje nakon završenog tog dijela.
0: Amela, koliko hadžija ove godine putuje s prostora muftijstva goraždanskog i kada je ako bude planiran njihov polazak na hadž?
1: Ove godine s područja naših muftijstva putuje ukupno 13 hadžija. To su naši znači hadžije koji se prijavljivali s naših područja naših medžlisa. Ove godine imamo znači hadžije iz Poče, iz Goražda, Rogatice, Čajnića i Uskoline. Njihov ako Bog da polazak je planiran za 20. maj sa večernim lijetom, a povratak ako Bog da ako se bude hajirle, a hoće 9. juna ako Bog da.
0: Recite nam, Amela, koliko je zahtjevna organizacija i priprema i koordinacija svih aktivnosti pred hadžom?
1: Pa veći taj dio organizacije radi naš Ured za hadž i umru. Ovo što je dio muftijstva ovdje, to su tehnički detalji koji se provode u tri faze. U prvoj fazi imamo taj proces prijavljivanja koji relativno kreće rano, to je nekad u kraju augusta, početak septembra, gdje naša hadžija popuni aplikaciju i koja se nalazi na stranci Ureda za hadž i umru. Nakon toga u drugoj fazi je taj prijem dokumentacije koji se odnosi na primanje vakcine za žuti karton i validnost pasoša. I treća faza, ujedno i posljedna prije samih krazova, jeste i uplate za hadž. Naravno, nakon što Ured za hadž i umru odredi cijenu samog hadža.
0: Amela, kakva su iskustva iz prethodnih godina? Kakve emocije preovladavaju kod budućih hadžija pred odlazak na ovo veliko životno putovanje?
1: Pa većina naših hadžija na ovu svetu dužnost, ako pričamo o prethodnih godina, ide prvi put i to su osjećaje i emocije koje svako od nas treba prvo doživjeti da bi mogao to opisati. Porodice

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika. Ana!
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Mežlis islamske zajednice Čajniča u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče organizuje obilježavanje godišnjice sjećanja na ubijene Bošnjake Čajniča na Mostini, Mostina 2026. Utorak 19. maj, lokalitet nekadašnjeg lovačkog doma na Mostini. Od 11 do 11 sati i 30 minuta, okupljanje na lokalitetu ispred nekadašnjeg lovačkog doma Mostina. 11 sati i 30 minuta do 11 sati i 50 minuta, učenje sura. 11.50 do 12 sati i 30 minuta, prigodna obraćanja. 13 sati, podne namaz u Sinanbegovoj džamiji u Čajniču. 13 sati i 30 minuta, ručak za prisutne u kancelarijama Mežlisa. 19 sati, svečana premijera dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem, autora Avde Huseinovića, u Velikoj sali Centra za kulturu Goražde u Goraždu. Prijevoz iz Goražda biće organiziran sa autobuske stanice u Goraždu u 10 sati i 30 minuta.

Društvo ograničene odgovornosti Damir Company Goražde. Nudimo vam najveći asortiman autodijelova u regiji za sve vrste evropskih vozila. Volkswagen, Audi, Ford, Opel, Mercedes, Fiat, Peugeot, Renault, Škodu i Seat. Ukoliko trebate originalan dio i to odmah uz vrlo povoljnu cijenu, tu su autodijelovi Damir, pravi izbor za vas. U ponudi našeg širokog asortimana su akumulatori vrhunskog kvaliteta i snage, autokozmetika, limarija, autogume, originalni rasadne tečnosti. U ponudi Damir Company je i nova linija proizvoda rezervnih dijelova za motokultivatore, traktore, kosačice, motorne pile, veliki izbor ležajeva i semeringa, sve po veoma povoljnim cijenama. Uvijek sa vama i samo najbolje za vas. Autodijelovi i autoservis Damir Goražde.

Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom.

Međlis islamske zajednice Čajniče u saradnji sa muftijstvom Goraždanskim i udruženjem građana za povratak u Čajniče s ponosom najavljuje svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
4: Dame i gospodo, drugarice i drugovi, mnogi su vam obećavali zlatne kašike, a sad nemate ni za krompira, ni za raštike. Nema više da vas neko vara, laže, farba, novi...